happens to all of us. It's a musical thing.

deeper and deeper into the night, deeper.

This isn't easy. We got it all in check. We got lost in the day.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este

0: asta spre Antonio.
1: Da, aveți grijă și cu Antonio să nu vă încinge spre atare, cine știe.
0: Un espresso tonico.
1: Altceva, altceva cu cuburi de gheață, așa cum ne-am obișnuit, Valentin.
0: Să sfârie pe spinare dimineața dacă ai venit de la club și ești încins sau vrei să aduni prima rază de soare.
1: Așa, ca să-ți iei bronzul corespunzător pe bara asta. Uite, am intrat și în luna lui cuptor. Este prima zi din iulie. Noi vă răcorim cu hituri. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
0: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
0: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră

0: de ieri, că dăm o știre despre băiatul la Macaraua Turbo Pop, știi, când te uiți așa, e un băiat înalt, înalt și blond. Cu...
1: Solid, ce să mai, nu?
0: Da, mă, nu solid, e...
1: Mega solid.
0: Da, dar îți mai spun încă o dată, deci eu cred că taică-s-o a fost Macara Turb când era mic. Și l-a făcut și pe ăsta micul la fel ca el. E un fotbalist norvegian, Erling Haaland, că e celebru la nivel mondial.
1: Da.
0: Omul are o dietă de stă mintea în loc. Fii
1: atent. Dar stai așa că mi-ai arătat doar titlul, Valentin, arată-mi și personajul. Ia. Oh, da.
0: Deci din categoria, nu-l supăra că te apucă de rever, de cămașă și te ține vreo 3 săptămâni așa în aer, o să te tragă curentul la urechi. Mai bine cu picioarele pe pământ. Deci atenție, omul nostru zice că el mănâncă ficat și inimă de vită, pe care le cumpără de la un măcelar, dar vaca neapărat trebuie să fie de aia care paște ea. Umblă pe munte, înțelegi?
1: Cine o păzește ca să vadă dacă are meniul corespunzător?
0: Nu știu, cred că se merge pe încredere. Și atenție, bea doar apă filtrată și lapte crud și consumă și miere în stil raw. Nu m-am prins care e.
1: De la România.
0: Așa. Fii atent, de zice domnul Haaland, repet, omul are vreo 2 metri înălțime, vreo 100 de chile, când aleargă zici că a dat peste tine 43. Zice așa, deci el cumpără numai de la surse
1: producători sigure, locale, probabil, așa.
0: Organele de vită, fripturi, T-bones, tipul la cât e el, nu poate să mănânce un cotrețel de nu știu ce, de la vaci crescute cu iarbă în mediu deschis, da? Și zice așa, alți oameni nu mănâncă aceste alimente, dar eu mă concentrez pe îngrijirea corpului meu. Eu cred că ăsta e viking pe bune. Știi filmele alea cu vikingi de 2 metri?
1: Da.

0: și zice: mă mai răsfăț din când în când cu mâncare indiană. Dar ce crezi că mănâncă?
1: Ce?
0: Pui și cotlete.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: botezatul s-a cam supărat în ultima perioadă, este dezamăgit de alegerile vestimentare pe care le-a văzut în jurul lui.
1: Numai de ăștia îmbrăcați de la mall-ul chinezesc? Sau?
0: Nu, el face referire la siluete, să știi, uite ce zice. Dacă ești plinuță, nu te îmbrăca cu lucruri mulate care arăți ca un caltaboș, ca o butelie cu husă.
1: A zis-o. De aici ai vorba aia cu sunt cu ochii pe tine ca pe butelie?
0: Dar cu husă, atenție!
1: Deci, fetelor, dacă iubitul se uită la înguros și vă spune sunt cu ochii pe tine ca pe butelie,
0: nu e bună.
1: Nu e bine
0: se
1: deloc.
0: Se compară cu caltaboșul?
1: Ori e foame, ori e... E husa prea mare, nu știu ce să zic. Dar urât.
0: Și uite, zice, dacă ești prea slab la fel, nu te îmbrăca cu haine skinny, că ești ca un mort dezgropat.
1: Na, bote, ce ai pățit,
0: tată? Nici asta n-a fost prea frumoasă.
1: Nu știu ce să zic, eu o fi mâncat ceva nepotrivit.
0: Da, dar uite, că vine și partea bună.
1: Ia.
0: Dacă ești

0: piese, dar mai zis, pălărie, ochelari și papuci. Atât! Suficient! Hai, că e vorba de Cătălin, dă-nea bote cum ar fi, merge și o pereche de șosete.
1: La papuci!
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: tristă pentru bogații ăștia închipuiți de la noi din oraș.
1: A, așa, așa, că da. Spuneai ieri ceva la un moment dat, că bogații
0: din... și pe tanti Aglaia, da, la Mykonos, la Ibița, dar mai pe la margine, așa, nu... Da?
1: La periferie.
0: La periferie, așa? Și...
1: Și gata, fac pe bogătanii.
0: Da, iată, fetiță, unde te-am dus, pe ai pe bogăție.
1: Depinde la câte stele, Valentin, nu-i chiar așa.
0: Nu-i așa, deci...
1: Are șapte.
0: Deci dacă ești un bogat adevărat...
1: Da, da.
0: O duci pe iubită. Atenție, iubitele de bogați de ăștia închipuiți.
1: Să știți ce să cereți.
0: Da? Le duci pe iahtul Orient Express.
1: Opa!
0: Da, ui,
1: dar cât costă o călătorie?
0: Păi nu e! Deci, dacă ești bogat, cum a zis domnul Țiriac, nu te mai uiți cât costă. Nu te mai uiți cât costă, pentru că când ești bogat, nu mai te uiți la preț. Ești bogat. Bine așa, pentru bogații ăștia închipuiți, e 25.000 de euro.
1: Da, de persoană.
0: De la 25.000 de euro. 4 zile de persoană, normal. Dar bine, vorbim de de-astea. Cum să-ți spun? Penthouse-uri, pe iahtul ăsta de lux.
1: Da,
0: da, care se plimbă numai prin Mediterană. Unde când vrei un coniac, îți aduc băieții un Hennessy de 25 de ani. Ca să nu te jignească.
1: Dar îți pierzi iubita, mai da, bine nu te mai duci.
0: Nu, dar pe iubită îi spui, dragă, cât consumi o vechitură asta cu băieții, ia-le și pe celelalte și mergi la salonul de frumusețe.
1: Au și salon de frumusețe?
0: De la Guerlain.
1: De piscină nu mai zice.
0: De la Guerlain, atenție.
1: Au și maseuze?
0: Au și maseuze și maseri, în funcție de pe ce ușa ai intrat. Da? Deci, atenție, dacă ești un bogat adevărat...
1: Să știți ce să-i cereți lui Moș Crăciun, fetelor.
0: Deci acolo te duci, uite ce zice. Zice omul care se ocupă, un domn pe care îl cheamă Bazin. Da. Pare Bazin. Francez omul. Bazin.
1: Le Bazin.
0: Le Bazin, care e Bazin. Când oamenii sunt foarte bogați și au 7 case, 12 mașini și 17 ceasuri, încă au o listă cu lucruri pe care și-au promis să le facă înainte de a muri. Iar acea listă nu se află la al 18-lea ceas. Deci nu, pe lista aia nu vreau omul încă un ceas.
1: Vrea
0: deci,
1: această plimbare cu superiahtul, dar eu zic că ordinea nu e corectă, Valentin. Întâi plimbarea cu superiahtul, apoi casele, mașinile, nu le luăm cu noi.
0: Înainte să scrii testamentul unde s-o menționezi pe tati Aglaia, că îi lași bizutești, nu o duci tu.
1: Da, să iei ochii, să-i arăți că poți.
0: Deci dacă ești un bogat adevărat, o duci pe iubita ta pe Orient Express la unul.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Music all summer long. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Tot pe bogăție, tot pe bogăție rămânem, Valentin. Iată, uită ce vilă de lux are Taylor Swift. Are 7 dormitoare și 8 șeminee.
1: 7 dormitoare?
0: Da, da. A cumpărat un conac spectaculos Diva, o reședință de top în California și un conac istoric, atenție, din 1934 și l-a renovat. Iată, aflăm că proprietatea are peste 1000 de metri pătrați.
1: Lasă, zi cât a dat.
0: Cât a dat? 25 de milioane de dolari, implicându-se personal în restaurarea lui, până când a obținut clasificarea clădirii ca monument istoric oficial. Ce să zic, are o curte plină de vegetație, teren de tenis, are o piscină uriașă. Da, păstrând la interior eleganța vechiului Hollywood cu podele lucioase și detalii vintage.
1: Și 7 dormitoare, joacă, dar v-ați ascuns alea cu consortul?
0: Poate are mulți safiri permanenți.
1: Pisu, în seara asta voi fi într-un dormitor, ai voie la două încercări? Dacă nu mă găsești, da, e, vei dormi cu pisica.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: CFM Radio.

0: Hai să o terminăm tot pe bogăție, zic.
1: Nu știu ce avem astăzi, Valentin.
0: Înainte de meteo.
1: Înainte de meteo. La horoscop, cred, de aia.
0: Da, na? Nu?
1: Da. Și ce gândești, aia atragi?
0: Fii atent aici, deci un băiat de la Hollywood. Știi că a fost un film foarte, foarte, foarte, foarte, foarte gustat de public, 47 Ronințe. La cetățeanul regizor, ce crezi că a făcut?
1: Ce?
0: A zis la niște oameni de la Hollywood, a zis, băieți, mai am o idee tare cu care îți faceți mulți bani. Bravo, mă, au zis, bravo, domnul, și îmi dați mie 11 milioane de coco. Mamă, să vezi ce film începem să facem.
1: Nori. Așa.
0: Și oamenii
1: a luat banii și a fugit.
0: Nu chiar. Hai că n-a fugit chiar așa. Omul și-a cumpărat.
1: A băgat publicitatea.
0: Viloace, astea. Și-a cumpărat criptomonede, chefuri.
1: Păi așa se face, se investește.
0: Și-a luat și două mașini, fiindcă altfel nu poți. Când ești pe stradă să prindi o mândră, să n-ai cum să...
1: Da. Da.
0: Și fiindcă n-a avut bani de... Duster, Bigster, d-astea. Și-a luat un amărât de Rolls-Royce și un prăpădit de Ferrari, doamne. Bugatti n-a avut bani sau n-a avut curaj, nu știu ce să zic.
1: Da, așa, da? Și cum s-a justificat în fața oamenilor.
0: Și într-o dimineață s-a auzit așa. Și el a întrebat cine e. Miliți!
1: A încurcat-o.
0: Nu sunt musafirii, nu!
1: Nu era rolul potrivit.
0: Aole, hai, ia speriuța de dinți.
1: Să punem de un film.
0: Și l-au dus la dus și la Cremenal.
1: Nevinovat. El a vrut să înceapă afacerea cu o investiție, practic.
0: Omul a și zis, am niște probleme la cap și sunt și bolnav. Deci, din cauza asta, eu n-am vrut. N-am vrut, dar din cauza acestor probleme...
1: Shopping impulsiv se numește.
0: Da, da, da. Dar ziceam, eu sunt bolnav de lăcomie și vă rog să mă tratați cum ar fi. Am înțeles totuși că judecătorul a zis, sigur că vă trimitem la un spital.
1: Da.
0: E mai mulți oameni acolo. Nu e cu infirmiere, e cu niște oameni îmbrăcați în niște uniforme și o să aveți niște zăbrele la geam. Da, zice că îl trimit în luna septembrie. Deci nu poate să-l trimit acum, că omul era în vacanță.
1: Să se mai bucure puțin de viață. Wake up.
2: Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
0: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Atât.
1: Hai că rezolvăm și cu vaporul imediat, ca să nu avem reclamații, nu de alta.
0: Vă rog frumos, dacă se poate, deci domnișoarele de dimineață pe șezlong.
1: Gata, a venit și vaporul cu întârziere astăzi.
0: Așa, da. Ia uzi. Știi cum e asta? Ia uzi, mamă, trece oligarhul.
1: De vorbeam mai devreme, nu? Despre
0: păi
1: el.
0: Da, mi se pare normal, trece oligarhul.
1: Mai explică-mi o dată, Valentin, ce înseamnă un oligarh adevărat.
0: Un oligarh adevărat dimineață, la prima oră.
1: Da.
0: Are două dește de monet, de monet sau de mum în pahar.
1: Cum vine asta?
0: Vine cu tava adusă de un cetățean.
1: Elegant, sau, frumos,
0: în cazurile de lux extrem, de o cetățeană. Ar fi vremea de meteo, dar acum cu imaginea oligarhului în care servește dimineață un ceai de mum, monet sau cum e a noastră, Zarea. Să fim și noi, poate avem și noi un oligarh patriot. Și dimineață pune două dește de Zarea, nu de Prosecco, nu de prostii.
1: Ia să-l întrebăm și pe Dragoș Nicula, pentru că tot este aici în studio. El ce servește la prima ora zilei? Neața!
0: Neața!
2: Bună dimineața! Așa, de ce mă luați pe nepregătite? Eu urmăsesem la vapor.
1: Așa ne place nouă, să surprindem.
2: Întotdeauna.
0: Dar fiind că e dimineața, ai zice eu altfel, dar mai lasă așa cu nepregătite, că e mai
2: bine. Ce servezi de dimineață sănătos? Sau ce?
1: Servești de dimineață, nu, da.
0: Ce,
2: și care erau opțiunile?
0: Nu servești. Zarea. Noastră consumați.
2: Consum, da.
0: Așa, da.
2: Nu, ce mi se bagă pe nas și pe gât.
1: Ce băiat bun. Vezi ce îi se dă, aia servește.
0: Onorată conducerea butoanelor, eliminați partea cu pe nas. Vă rog. Ieși dimineață, suntem lângă stațiune, să nu lăsați.
1: Să nu se interpreteze.
2: Cred că s-a interpretat de mult, nu mai gata.
0: Da, a venit și stăpâna știrilor, pe care o salutăm vesel.
1: Neața și Ramonei.
0: Bună dimineața, Ramona.
1: Hai și tu cu noi, Ramona, dă-te aproape.
2: Hai tu, cartierul, hai de venit, ia intrați aici.
1: Să aflăm și de la ea ce servește de dimineață. Ăsta era subiectul principal. Cafea. Simplă, nu? Apă și cafea.
0: Cum cafea simplă lângă stațiunea Mamaia? N-ai cum. Irish Coffee, Zetea Coffee. Așa. Sau
1: frișcă
0: sau altceva, zic, coffee.
2: Vezi că e și gin coffee.
0: E și gin coffee?
2: Da, da, da.
1: Sau cafea cu lămâie, ați încercat?
0: Vă rog frumos un espresso tonic cu cântăritor.
2: Exact, asta.
1: Hai și ne întoarcem cu vremea, neața.
3: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
4: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
5: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
4: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego!
5: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
6: Your summer. Your playlist.
3: The Summer Station. CFM.

0: evenimentul
1: vorbe.
0: Nu, a rămas doar între noi, Valentin, dar o să le spunem și ascultătorilor că duminică avem super eveniment pe plaja Reina cu Victor Biliac, abia l-așteptăm.
1: Biliac?
0: Da, bine, Biliac la Constanța, la mare.
1: Asta e numele românesc.
0: Românesc?
1: La Istanbul,
0: Biliac.
1: Victor Bilijan.
0: Da, o să-mi și ascultăm ceva mai încolo.
1: Eu am un prieten care are o cârciumă foarte mișto, Bilijan Sarai. Poate face și Biliac Sarai.
0: Hai
1: să nu ne mai lungim la ora asta. Atenție, stimați prieteni, că se înregistrează multe grade și abia dimineață la
0: 24,
1: Constanța...
0: nu?
1: 24 ce?
0: De grade?
1: La dumneavoastră, pe partea ei mai rece?
0: Am evantaiul la mine de aia.
1: Bine, doamnă, că aveți pe jumătatea noastră de sud, aveți aer condiționat, v-a pus pe stradă primăria, fericită.
0: La tine nu bate, nu?
1: La noi ne pare rău, e mai adăpost. 26 de grade.
0: Eu cred că te-ai încălzit de la cafea.
1: La Năvodari e mai cald, 28. La Sfântul Gheorghe, 28. Acolo mi se pare normal să fie mai cald, că acolo dimineața nu se bea nici cafea, nici ceiuț. Acolo se...
0: Una mică
1: de,
0: la terasă,
1: da, pentru
0: frumos.
1: Dezinfectarea nu e pentru... E tratament.
0: Păi trebuie să te dezinfectezi, că seara te ciupesc țânțarii, poate-ți lasă vreun
1: Doamne,
0: virus,
1: ferește,
0: ceva dimineață.
1: Dacă nu ești atent, te mușcă și țânțăroaicele la Sfântul Gheorghe. La Sulina 28 de grade, la Mangalia 27 și prietena asta este de dimineață. La prânz eu zic să vă puneți șepci sau să stați la umbra unei terase bine aprovizionate, pentru că la Constanța se anunță 30 de grade, dar și o ploicică.
0: Ploicică de vară, ploicică scurtă bănuiesc, nu?
1: Nu știu ce să zic, că nu pare neapărat scurtă, dar o ploicică. O
0: prelungită, să zicem.
1: La Constanța s-ar putea lua pe jumătate de Constanța, fiindcă mesajul nostru meteoradar arată că norul se învârte în mod ciudat. S-ar putea ca numai peste o parte din oraș să plouă. La Costinești vor fi 30 de grade, la prânz Mangalia 31, Sfântul Gheorghe 32, Sulina 31, la Năvodari 33.
0: Stai că m-ai făcut curioasă, Valentin, pe ce parte a Constanței n-o plouă astăzi, pentru că aveam gânduri de plajă.
1: Așezați-vă într-o parte, vedeți pe care vă plouă.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădiniță de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Your summer. Your playlist. The summer.

0: Bull.
1: Știi ce vorbesc doi generali între ei?
0: Ce?
1: Cum ți s-a așa la stelele, măi, de dimineață?
0: Noi nu citim în stele, însă avem citirile astrologilor de serviciu pentru ziua de astăzi. Planeta norocului și a expansiunii începe un nou ciclu favorabil care se întâmplă doar o dată la 12 ani, așa ne zic astrologii pentru ziua de astăzi și pentru luna iulie în special.
1: Sper că astrologii ăștia au mai mult de 30 de ani, că altfel mă întreb cum știu ei treaba cu de 12 erau cam mici.
0: Da, și sunt câteva zodii care o vor duce bine, se schimbă în bine situația pentru ei, norocoșii zodiacului. Da, Lei, pentru nativii din Lei. Iar ești cap de listă, Valentin.
1: Aveți grijă la ce?
0: Este una dintre cele mai favorabile luni ale anului, luna iulie.
1: Așa ceva, vă rog.
0: Le amplifică farmecului, de ce farmec?

0: Pentru raci, accentul cade pe bani și stabilitate. Jupiter influențează sectorul financiar și poate aduce oportunități de creștere a veniturilor.
1: Deci banii sunt la domnul Jupiter.
0: La domnul Jupiter,
1: așa,
0: da.
1: Așa, să ținem minte.
0: Și berbecii, după o perioadă mai solicitantă, berbecii primesc în sfârșit o gură de aer proaspăt.
1: Bravo la ei, bine ați venit berbecilor, deci veți respira mai ușor.
0: Da, și restul zodiilor ce se alege de ele?
1: Să stea acasă.
0: Praf în stele.
1: Da, restul zodiilor să plece în vacanță. Dacă au cu ce.
0: Da,
1: da, o să
0: să-și au un rac, pentru că uite, racii stau bine la acest capitol.
1: Da. Deci dacă ești o zodie tristă care are pensia mică sau nu știu, sau deloc, ia-ți un rac. Nu?
0: Da.
1: Dar nu din râu, că o să te ciupesc.
0: Dacă e bun și în farfurie. Ne întoarcem la cafea.
1: Da.
0: Și o să avem imediat și un concurs pentru copilași, deci pregătiți-vă.
1: Dar mai ales pentru tăticilor.
0: Neața! The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Grație.
1: Liniștită așa, dar ritmată.
0: Dar liniștită, dar știi cum e, adult only.
1: Năbuțuită.
0: Adult only, exact, că n-ai exact. Cum liniștită cu barbiducii pe lângă tine, nu se...
1: Na. Nici no. Prea așa multă că... liniște nu e bună.
0: No? Mai no. Bine puțină hâță. Cât
1: liniștea de după furtună e bună.
0: După furtună toate lucrurile se împacă, a zis un filozof pe care nu-l cunoaștem pentru că l-am inventat chiar acum.
1: Deci încă este
0: dacă
1: aici.
0: Vreți o cafea în liniște, un espresso tonic de dimineață, con la vostra donna,
1: con
0: sau con alta donna,
1: da.
0: Conform cântecului Ce frumoasă e dimineața, nu? Nu?
1: Că-ți taie greața.
0: Da, da, cu
1: creața.
0: Sau era altfel, cântecul de la Sașa. Era cu dimineața la șosea cu doamna altcuiva.
1: Ah, asta nu știam.
0: Dar urât, urât. Nu, nu, urât. Să nu faci.
1: Și la șosea
0: urât.
1: Și cu doamna altuia.
0: Și da, la șosea să te vadă vreun ăsta de la ziar, ah, să
1: șosea,
0: te fotografieze.
1: Era problemă, nu doamna.
0: Nu știu de ce m-am gândit așa. Greșit, urât. Dragii noștri, luați repede telefoanele.
1: Pentru că...
0: pentru că în curând o să auziți semnalul binecunoscut pe care Grațiela l-a comandat. E proaspăt?
1: A, cușica, cușica bine.
0: La duce.
1: Deci, concurs pentru cei mici, 0786-661-661.
0: Da, participă cei mari.
1: Participă cei mari pentru a le oferi cadou copiilor un voucher cu 12 intrări gratuite la Culture Kids Arena, acolo unde cei mari se relaxează, iau masa la Culture Pub, iar copiii se distrează la Culture Kids, cum spuneam, un super loc de joacă cu 1000 de metri pătrați indoor, cu o grămadă de activități ca ei să nu se plictisească.
0: Ce? Și
1: așa?
0: cu pizzerie,
1: toate
0: cu bistro,
1: cele pentru adulți.
0: Da? Mi se pare firesc, pentru că aceste două vouchere care urmează să fie date premiu sunt pentru copii, dar le câștigă adulții, vă rog frumos. Adică tăticii care sunt trimis și de mămici cu el mic. Ia-l pe ăsta mic, că vreau
1: să fac și eu treabă.
0: Da, o ciorbă, să dau cu aspiratorul. Ia, plecați voi. Deci, dragi tătici, atenție, puneți mâna pe telefoane. Dacă vreți să scăpați de 12 ori de alergare prin parc după el mic, îl duceți la Culture Kids Arena. Nu trebuie decât să trimiteți repede la 0786-661-661 un mesaj scris sau vorbit cu trei cuvinte. Culture Kids Arena și în ordinea primii se veniți, primii serviți, dăm două vouchere pentru acces gratuit în Culture Kids Arena pe parcursul lunii iulie. Aveți 12 intrări acolo, practic duceți copilul la joacă și voi duceți băiatul la pub. Firește, nu se bea doar apă minerală, se bea și suc. Da, 0786-661-661, mesaj scris sau vorbit, o să le dăm în ordinea sosirii. Încă o dată, trei cuvinte să ne trimiteți: Culture Kids Arena. Se acceptă
1: cât de simplu
0: și,
1: era.
0: Se acceptă și kids de la...
1: de la Kids Kids.
0: De la Kids.
1: Nu, hai, mă, succes! Da?
0: Hai!
2: Ce faci aici, tovarășe?
3: Sunt cam bolnav și am ieșit puțin la aer.
2: Păi, domnule, mi-e frică! Cineva era odată să cadă!
3: Da, doamnă, dar acum e ziua.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: aia și muzica bună își dau întâlnire în această duminică la Reina Beach, pentru că acolo o să aibă loc o petrecere cât e ziua de lungă, de la ora 14. În deschidere va mixa DJ Caset, apoi pe scenă va urca Victor Biliac. Este un eveniment organizat de Velora și bineînțeles că vom fi și noi prezenți, Valentin, la acest eveniment, să ne distrăm până
1: da,
0: seara târziu.
1: Da, abia aștept să văd o pereche de bikini noi 2026. Nu știu eu, modelul.
0: Zic mai bine să aștepți aceste șaturi, pentru că uite, primii 100 de participanți primesc șaturi și cocktailuri gratuite.
1: Da, după primele șaturi, bikini poate fi și până la genunchi, că se văd până la umăr. Nicio problemă. Până la urmă, muzica e baza. No? Că vorba aia, iei 6 șaturi de apă minerală pentru că tu ești la microfon.
0: Și asta e adevărat.
1: Nu e așa?
0: Foarte adevărat.
1: Important e că este acolo, cine ai spus, domnul Biliac.
0: Domnul Biliac, și zic să-l și ascultăm cu această ocazie.
1: Pentru toate fetele care are bikini și care vrea să și le pună pe cap și la sub braț să merge la plajă cu noi,
0: duminică,
1: cum ar spune băieții de la mine
0: iulie.
1: Din cartier.
0: Și totuși există iubire. Bună dimineața!
1: Mamă, pe corazon!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi are loc proba obligatorie a bacalaureatului susținută de absolvenții de liceu. Aceasta a fost amânată cu o zi, decizie luată de Ministerul Educației pe fondul temperaturilor extreme din toată țara. Elevii sunt testați la matematică sau istorie în funcție de profil. În județul Constanța sunt aproximativ 5.000 de candidați, iar în toată țara peste 130.000. Se lucrează în continuare la sistemul de iluminat public din municipiul Constanța. Primăria atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare de circulație. Se lucrează pe strada Soveja, tronsonul cuprins între bulevardul Barbu Ștefănescu de la Vrancea și strada Baba Novac, pe bulevardul Ice Brătianu, strada Termele Romane, pe bulevardul Tomis, tronsonul dintre Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu și în cartierul Tomis Nord. Lucrările de înlocuire a infrastructurii existente cu un sistem modern prevăd executarea fundațiilor, montarea rețelelor electrice și instalarea noilor stâlpi de iluminat. Acțiuni pentru prevenirea furturilor pe litoral. Turiștii sunt sfătuiți să fie atenți la bunuri și să închidă ușa și ferestrele atunci când pleacă din camera în care sunt cazați. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean Constanța desfășoară activități de prevenire a furturilor, atât de pe plajă, cât și din camerele de hotel. Ei vă recomandă să nu luați pe plajă sume mari de bani, bijuterii din aur sau aparatură electronică scumpă. De asemenea, nu lăsați telefoanele, portofelele sau cheile de la mașină nesupravegheate pe cearșaf ori pe șeslong. Crește salariul minim pe economie. Ministerul Muncii precizează că de la 1 iulie valoarea brută este de 4.325 de lei, față de 4.050 de lei cât era până acum. Majorarea este de aproape 7%, ceea ce în valoare brută înseamnă 275 de lei în plus pe lună. Totuși, câștigul real este de 125 de lei pentru angajați. Valoarea netă a salariului minim ajunge la 2.700 de lei. Jucătoarea română de tenis Orana Cârstea s-a calificat în runda a doua turneului de mare șlem de la Wimbledon. Ea a învins-o pe Sara Bejlek din Cehia. Cârstea s-a impus în două seturi, scor 6-1, 7-6, după o oră și 32 de minute de joc. Vremea se menține călduroasă chiar dacă temperaturile sunt în ușoară scădere față de zilele trecute. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 29 și 33 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tony cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: întors aici la Espresso Tonic. Iată, este miercuri, 1 iulie, am intrat și în a doua lună de vară.
1: Da.
0: Căldură mare, monșter. S-a anunțat astăzi la Constanța.
1: Mamă, se aude ceva în... în căștile
0: e
1: mele.
0: E de la ei, de la ei, nu știu de la cine.
1: Da, e de la...
0: O extorsiune de degajament.
1: Se apropie ploicica de prânz?
0: Vine, vine. Dar ai zis că în anumite părți ale orașului, deci nu e cu panică.
1: Da, da. Deci vestea zilei vine din sudul Italiei, da, de la doamna Dua Lipa. O știi pe doamna Dua Lipa?
0: Da, cum?
1: Așa, deci fetele...
0: Avem o veste bună de la ea?
1: Doamna Dua Lipa s-a măritat. Pe 31 mai a avut loc nunta cu nașii, cu alea,
0: deci,
1: cu darul,
0: domnilor,
1: cu ceva.
0: Gata, a fost luată.
1: Și, luată, dar nu asta e problema. Adică, de fapt, nu e o problemă. S-a luat-o domnul Turner, Callum J., care după nuntă a dus-o în voiaj. Deci, fetelor, atenție. Mm-hmm.
0: Păi luna de miere, așa
1: păi luna
0: cum
1: de miere.
0: Se cuvine,
1: deci,
0: nu?
1: Întâi, luna de miere se cheamă luna de miere pentru că te duce ginericul o lună. Adică ginericul are cașcavalul la el.
0: Da.
1: O ia pe domnișoara mireasă și o duce o lună de zile să se odihnește, să fie frumos,
0: o lună
1: să fie
0: deja
1: mai
0: e pe boierie.
1: Dar luna de miere, ori e luna, ori e săptămâna. Ce facem aici? Întâi, deci fetelor, nu vă mai lăsați păcălite cu o luna de miere ține o săptămână.
0: Da. Și puneți luna. Piciorul în prag.
1: În afară de asta, deci domnul Turner Callum J.
0: Da.
1: A dus-o pe doamna Dua Lipa, în sudul Italiei, într-un golf care se numește San Montano di Lago da Monte, înțelegi?
0: E, într-un loc liniștit, însorit.
1: Eu foarte însorit și am văzut și eu hotel Mezzatore et Spa. M-am uitat și eu să văd.
0: Așa, și puneți că arată într-un mare fel, că na, pe Dua Lipa nu poți să o duci oriunde.
1: Da. M-am uitat și eu să văd care, cum
0: și?
1: E treaba, da? Și au o ofertă. Pe zi e prețul.
0: Da.
1: Da, 2000 de euro. Pe zi. Da, o suită junior.
0: Pentru unde, Dua Lipa,
1: adică,
0: nu știu ce să zic.
1: Mezzatore Hotel.
0: Se putea și mai bine.
1: Da, Mezzatore Hotel e Thermal Spa. E un castel de ăsta frumos așa, pe un promontoriu, unde e o suită junior.
0: Da.
1: Cu pat dublu mare, ca să poată doamna Dua să fugă în jurul patului și domnul Kelly.
0: Uite
1: J.
0: că fac și puțină mișcare.
1: Păi trebuie, cred că, înainte de masă. Da? Și deci e 2000 de euro pe zi. E, da? Deci fetelor, da, care vă măritați iulie-august.
0: Păi vezi, de anul și-au luat o lună. Chiar și-au luat o lună? Câteva zile acolo.
1: Nu există, n-are cum. Doamna are, umblă și cu tricouri de la echipa de fotbal de Napoli, are niște fotografii, doamna,
0: deci
1: și...
0: nu pierde timpul.
1: Niciodată, doamna, da, papă spaghete cu scoici napoletane, deci așa ceva. Sunt câteva milioane de aprecieri, cred și eu.

0: Trebuie, stai să dăm exact, ca să știe
1: pentru
0: doamnii.
1: Don Soț.
0: Da, deci Mezzatore, hotele, termal, spa, în sudul Italiei, pe lângă Napoli. Domnii, pregătiți portofelele.
1: Și nu cred că se consideră reclamă, Valentin.
0: Nu, e ca și cum ți-aș spune, luați-vă un Bugatti.
1: Hai cu Espresso Tonic, bună dimineața!
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete. În două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
9: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
10: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
11: The hottest hits all summer. All summer.
12: Party rock in the summer.
13: All summer long.
11: We are CFM.

0: Și ce facem? Toate băncile sunt închise.
1: Nu-i nevoie de nicio bancă, mister. Aici li s-a înfundat. Au făcut o singură greșeală. Au furat Preneica. Condu-mă la, la vilă, domnișoară.
0: Oh, boy.
1: Oh, că tu...

0: pentru doamnă și pentru domnișoare. Mircea Radu e liber, gata. Da.
1: Deci l-au dat afară de la TVR sau?
0: Nu e liber de contract. Ba, putem spune că și de contract.
1: Așa.
0: Căci gata cu soția. Fuse și seduse după aproape 15 ani.
1: Soție altcineva, adică.
0: Soție altcineva și pe la fel, și pe el,
1: sălție. Și pe el sălție cine? E casting?
0: E, da, uite. A fost o despărțire neașteptată pentru public. Marchează finalul unei căsnicii discrete în peisajul monden. Prezentatorul TV Mircea Radu și soția Sara Luca au divorțat în secret de acum un an, dar de-abia acum a ieșit la suprafață pe Blăteanu, da.
1: Într-o noapte și-a luat cele 466 de geamantane și...

0: așa este, e adevărat. Și gata. Și
1: astea, a închis cine a luat câinele? Adică, lasă, cum s-a împărțit, șifonierul l-a luat ea sau l-a luat el?
0: Nu se specifică, sunt foarte secretoși.
1: Nu se poate.
0: Au spus că doar e o relație bună între ei în continuare, de dragul copiilor.
2: Opa, stai așa.
0: Ce
2: deci
0: înseamnă asta, o relație bună în continuare?
1: Înseamnă că el s-a mutat cu chirie, săracul. Deci, fetelor, cine-i face lui omul ăsta? O supă de pui cu tăiței de

0: întâi porți de grijă.
1: Zici?
0: Da.
1: N-are, n-are, că el acum e un bărbat apăsat, nu poate să o călare restaurant. Tu ce, e vesel? Nu.
0: Ce, la restaurant trebuie să fii vesel? La club să fii vesel.
1: Păi și la restaurant?
0: La restaurant doar mănânci. Nu,
1: dacă ești trist, te dau afară ăștia. Dumneavoastră stricați atmosfera. De trei ore nu mai comandă.
0: Comanzi și una mică și îți vine bună dispoziție imediat.
1: Cu asta, cu comandatul cu una mică. Nu, e comanzi una majoră, lasă așa. Terminați cu prostiile. Una majoră, adică o comandă serioasă de la 300 de euro
0: păi
1: sus.
0: Da,
1: la asta m-am referit ca să nu avem discuții. Te
0: întristez când îți vine nota de plată.
1: Nu, dar vine chelnerul la tine și zice, Nea Mircea? Da. Zâmbește, bre, că de 3 ore comandă numai porții de colivă în jur. Las-o încolo, s-o dăm pe carbonara.
0: Așa, Mircea Radu, bre.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: fața lui, nu? Că da, nu prea făcea nimic.
1: De lăsător.
0: Da.
1: De lăsător, asta scrie pe el, de lăsător. L-o fi trimis femeia, du-te mă, ia și tu niște ceapă verde, niște asta. Și el s-a întors cu avocat, urma prostiar. Serios.
0: Mai uita ceva de pe listă.
1: Da, da, da, nu, da. Superficial. Nu numai de lăsător, mie așa, uitându-mă la el, mi s-a părut și super.
0: Dar nici n-a fost îngăduitoare așa, să treacă cu vederea. Dacă îl trimiți
1: în Tomii Străi, îl prostesc toate chivuțele. Păi da, pătrunjel, dar la alte, de la maiofilit, ia nenet, că așa e mai bine. Pătrunjelul trebuie să aibă 40 de zile după ce l-ai cules, că atunci e bun.
0: Da.
1: Nu cred că, a? Să nu-l trimiți pe ăsta să ia pepene.
0: Uite,

0: ceilalți, a declarat J-Lo.
1: De toți ceilalți?
0: Da.
1: Mai erau și alții?
0: Și a zis că în ultimii ani a început să se gândească doar la ea, să se iubească pe ea foarte mult și că acum este foarte fericită.
1: Asta nu știu ce să zic. Întâi,
0: eu cred că s-a îndrăgostit de fericită.
1: Partea cu ceilalți, adică în afară de domnul Affleck, mai erau și alții?
0: Aici o, de parte te-ai gândit?
1: Nu înțeleg. Păi, da. Mintea întortocheată a omului.
0: Deci aici ai zic să-i dăm un telefon să ne lămurească.
1: Nu, domnul Affleck? Nu, că ăsta ne ia cu
0: ceva.
1: Nu, nu, nu. Mai bine cu doamna, stai așa că dai cam un ajutor aici.
0: Da.
1: Ia. Primele apărătoare pentru biluțe.
0: Ce biluțe?
1: Niște biluțe, dar nu din nas. Așa. Zice, au fost folosite de Hockey în 1874 și prima cască de protecție pentru cap.
0: Da.
1: În 1974. Deci tragem concluzia de aici că pentru jucătorii de hockey biluțele sunt mai importante decât cap.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
10: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
11: DFM.

0: Gata?
1: Gata. Luat, aici și acum
0: ai
1: și, suntem.
0: Ai luat și bateriile?
1: Care baterii?
0: Să ai baterii la tine când mergi la hotel.
1: Așa.
0: Se deschide acum un hotel numai cu roboți. Atât. Mama e domnișoara de la recepție, să rămână, n-aveți o cameră, aș avea și o nevoie.
1: Păi și nu sunt cu baterii incluse.
0: Am o problemă și trebuie să rezolv. Și nu știu, nu știu, dar poți să știi?
1: Și
0: dacă
1: cred
0: vine...
1: că trebuie să fii foarte drăguț cu robotul, că nu poți să știi ce reacție are.
0: Ce
1: nu îndrăznești și... să-i faci talente.
0: Ia și tu de aici o fiolă de ulei. Ce-i dai când, după ce îți scară bagajele?
1: Păi crezi că scârție ca să-l dai cu ulei?
0: Mă gândesc că nu, ți-am cărat bagajele. Scârț, poate mă ungi și tu cu ceva.
1: Așa, dar nu simte asta.
0: Nu e cum îngâiere.
1: Chiar, cum răsplătești un robot? Ha? Iată, uite ce dilemă în această dimineață.
0: Da. Deci cum gândește-te că vii pe litoral și la recepție un automat de la ca la cafea, înțelegi? Bagi moneda și zice, dumneavoastră, tanti Aglaia, stați la camera 314, îl strigă pe robotul de pe col, ia-i bagajele lui tanti. Sunt ăsta așa, de la automat de la de cafea.
1: Da, da.
0: Nu mai e recepționeră de aia, 22 de ani, păr roșcat, până la coapsă, înțelegi? Doi nasturi deschiați.
1: A fost odată.
0: Lănțișori subțiri la gât.
1: Păi de asta mergi în vacanță, Valentin.
0: Nu, dar ce mergi să te vezi cu automatul de cafea, că pe la el așa și așa.
1: Mergi să bei cafea, să ai priveliștea frumoasă,
0: și vine
1: o mâncare
0: Vasile,
1: bună.
0: Parcă și văd unul de la urât, de seamănă cu Alba Lux nouă, înțelegi? Îți ia bagajele, trece în cameră și după aia se lauce. Scât,
1: totul sec.
0: Ce faci, ne? Ce faci? Ce
1: și
0: faci,
1: cum îl răsplătești ca să fie drăguț
0: cum
1: și data viitoare cu tine?
0: Pleacă-mă, nu mai scârție de aici la mine. Niște ulei de ăsta de măsline să ai la tine când sunt reduceri la hipermarket.
1: E, ai ulei de autobronzant până la urmă, nu? Dacă mergi undeva pentru plajă,
0: și
1: ești dotat.
0: De ăla?
1: Îi dai, da.
0: Pe cap.
1: Pe cap să se bronzeze.
0: Nu știu cum o să fie, dar asta e în China, să știi, știrei pe bune. Adică nu glumim. Redem, glumim, dar păstrăm ordinea în cartier. E o companie care se numește Pudu Robotics și care a anunțat lansarea primului hotel cu servicii complete asigurate de roboți. Da? Ce zici? Dar băiatul
1: chinezii
0: de la piscină tot robotul filmă?
1: Care băiat de la piscină? Păi care ți-aduce prosoapele?
0: Ăla care ți-aduce prosoapele, care n-ai pulbar, pulbar, ce e cu roboți plutitori? Ce sunt, cașalupele, să învârt de acolo până dincolo? Nu-mi place ideea, nu știu.
1: Clienții
0: ce
1: tot roboți ori fi.
0: Dar oare ori avea și roboate?
1: E, cu fustițe.
0: Numai roboți?
1: Da. Uite că de roboate n-am auzit.
0: Da, nu știu ce să zic. Uite, ce roboți vor fi angajați în hotel? Robotul Flashbot. Adică sistem inteligent de vânzare automată, livrează băuturi. Ți-a zis automatul de cafea. Așa, nu știu ce, roboți cu forme și responsabilități. Maa.

0: căpadă superficială la de Affleck. Vă spune ea cum e cu formele la roboți. Hai.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem după fix, avem știri și cu Ramona. Neața.
2: Espresso tonic cu Graziella și Valentin. Music all summer long. CFM.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. 7 elevi au obținut media 10 la evaluarea națională. După afișarea rezultatelor, Ministerul Educației a anunțat totodată că 79% dintre candidați au avut medii mai mari sau egale cu 5. La limba și literatura română, 90% dintre absolvenții claselor a 8-a au luat note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 86 de elevi au obținut nota 10. Potrivit Ministerului, de astăzi până pe 3 iulie au loc vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor. Un tânăr din Constanța este acuzat că a făcut zeci de împrumuturi la instituții de creditare în numele unei alte persoane. Suspectul de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale. Anchetatorii spun că el ar fi creat mai multe conturi bancare în numele unui bărbat și a contractat credite și împrumuturi de la 20 de entități de tip IFN în valoare de peste 40.000 de lei. El este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de fals privind identitatea, fals informatic, fraudă informatică și uz de fals. Avarie rajă la Constanța. Problemele au fost semnalate astăzi pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Teodor Burada și Labirint. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul străzilor Labirint, Bulevardul Ferdinand, Teodor Burada, Bulevardul Cebrătianu și Oborului, cu adiacentele și punctele termice din zonă, respectiv Gara CFR și Autogara Constanța și strada Prelungirea Traian. De astăzi crește salariul minim pe economie, valoarea brută este de 4.325 de lei față de 4.050 de lei până acum. Odată cu această creștere, sunt mai mari și amenziile pentru șoferii care încalcă legislația. Potrivit codului rutier, valoarea punctului de amendă este stabilită la 5% din salariul minim brut pe țară. Astfel, de la 1 iulie, un punct amendă crește la 216,25 lei, de la nivelul de 202,5 lei. Selecționerul Franței Didier Deschamps își laudă jucătorii după partida cu Suedia de la Cupa Mondială de Fotbal. Tehnicianul spune că este mândru de aceștia după victoria din 16-mile de finală. Franța a învins Suedia cu scorul de 3-0, iar în optimile de finală va întâlni Paraguay pe 4 iulie. Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic la malul mării. Județul Constanța se află și astăzi sub atenționare cod galben. Temperaturile maxime se vor situa între 28 și 34 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță însă și condiții de instabilitate atmosferică și episoade cu averse în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: în prima zi de iulie.
1: Mamă, fantazia prețului la benzină și motorină.
0: Nu ne mai aduce aminte, Valentin.
1: Din partea comitetului bicicliștilor și tricicliștilor din Constanța, urez mult succes șoferilor.
0: Sau să încurajăm mersul pe jos, dar e căldura prea
1: care
0: mare.
1: Care face creacul frumos.
0: Da.
1: La pantalon, nu...
0: Și dacă tot veni vorba despre căldură, zic să discutăm cu invitatul nostru de astăzi despre ce facem noi cu animăluțele noastre de companie în această perioadă foarte, foarte caldă a anului. Așa că alături de noi se află domnul doctor veterinar Tache Epure. Bună dimineața și bun revenit la noi în studio.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
0: Să...
2: Păi ce să facem?
0: Începem cu începutul.
2: Da, da. E cald, e cald și pentru noi, e cald și pentru prietenii noștri patrupezi. Pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin. Nu suntem toți și la fel și ei, nu sunt toți la fel de afectați de căldură. Sunt anumite rase sau anumite, eu știu, specii mai greu afectate și care tolerează mai ușor. În rândul raselor de câini și de pisici, că despre ele vorbim mai mult.
1: Iepure încă nu ne-am luat.
2: Să știți că au început să apară destul de mulți în orașul Constanța.
1: Am înțeles că nu peștele iepure deocamdată.
2: Da, da, da, da, da, da, da. Păi, deci au apărut două specii și pește. Depinde cum le încadrăm. Ok, trebuie avut în vedere faptul că până una alta câinii sunt cei mai afectați și în special câinii brahicefalici. Brahicefalici înseamnă cu capul mare și botul turtit. Ei, câinii ăștia au o respirație și, mă rog, ca urmare a conformației capului, se modifică anumite funcții vitale și atunci căldura îi face să tolereze mai greu, nu știu, atmosfera din zilele astea și atunci stăpânii trebuie să aibă grijă, o grijă specială.
0: Păi, cum să-i scoate la plimbare la ore potrivite,
2: sigur,
0: bănuiesc?
2: Sigur, trebuie scoși la plimbare pe răcoare dimineața și seara, în niciun caz la mijlocul zilei.
1: Deci nu-i ducem la plajă, cum am văzut niște...
2: Da, da, astea sunt scăpări sau, mă rog, inconștiențe din partea lor. Cât ar fi, eu știu, de rezistentă sau de slim rasa respectivă de cățel, nu e indicat să fie scoși pe căldură și expuși la orele de maximă, eu știu, temperatură. Al doilea rând, trebuie avut grijă în mașină. Foarte mulți lasă animalele în mașină, se duc la cumpărături sau, eu știu, în ce locuri și îi uită cu zecile de minute sau cu orele acolo. Am avut nenumărate evenimente de genul ăsta și, din păcate, șocul termic, mai ales la, repet, animalele brahicefalice, buldogi, boxer, buldogi francezi, buldogi englez, toate, pechinezi, cei care respiră mai dificil. Șocul termic în situația asta este extrem de greu de rezolvat de către medicii veterinari. Oamenii uită de prevenție și, mă rog, își varsă tot amarul pe medicul veterinar, care de multe ori nu are ce să facă. Adică și posibilitățile medicale clar sunt limitate în situații
0: care ar fi
2: de insolație și șocul termic. Polipnie, respiră cu gura deschisă, salivează abundent, limba scoasă, painting-ul ăsta care poate fi semn de căldură, semn de boală cardiacă, dar clar e declanșată de căldură. Iarăși, rasele mari, câinii de talie mare, rottweiler, ciobăneștii, caucazienii, nu știu, centroasiatici, rasele mari sunt predispuse la boli cardiace la ora asta. Orice boală cronică pe care un animal o are este agravată de căldură, pentru că stresul termic declanșează sau accentuează orice afecțiune. Cu pisicile mai, eu știu, ele știu să-și caute, dacă sunt în libertate, locuri mai reci, sau dacă sunt în casă, e clar, pisica se duce unde. Nici lor nu le e ușor să duce unde e mai confortabil, să zic așa.
0: Ele altfel se descurcă, nu?
2: Se descurcă altfel, dar și ele sunt afectate de multe ori. Și repet, cele cu boli cronice și cele cu... Există și la pisici rase brahicefalice, persane, exotice, pisicile mai durdulii sau cele mai în vârstă, la fel ca și la câini și la oameni, la fel. E clar, apa trebuie să fie în permanență reîmprospătată, trebuie să fie la discreție. Nu o să ne mire faptul că ei mănâncă mai puțin în perioada asta și mănâncă la ore mai târzii sau, eu știu, mai răcoroase, să zic așa, la ore mai răcoroase.
1: Cam da, la fel de cum facem și noi.
2: Da, cabinetele, vă spun sincer, sunt destul de asaltate de astfel de cazuri cu insolație și șoc termic în situația asta, la fel cum sunt și punctele de prim ajutor uman. E clar, trebuie să, dacă vedem astfel de semne, trebuie să le asigurăm, eu știu, un mediu mai răcoros, rapid, apă rece, eu știu, cuburi cu gheață pe care să le lingă sau să le punem pe corpul lor. Astea sunt primul, eu știu, ajutoarele pe care le putem da rapid.
1: Eu n-aș încerca să-i pun cuburi pe spate motanului meu, încă e în forță. S-ar putea să
2: da,
1: să nu aprecieze.
2: Poți să le pui în pahar și tot.
0: Da. Propun să luăm o pauză și ne întoarcem.
2: Da, să ne întoarcem la gheață.
0: Dacă aveți întrebări, vă așteptăm la 0786.
1: Ăștia mai blănoși, dacă avem mai întrebări.
0: Da. 661-661, ne întoarcem. Rămâneți aici.
3: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
4: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
5: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
8: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
9: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
10: Bun venit la Simple Store!
11: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
10: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
12: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
13: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
14: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă? Merg

0: Foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: facem ceva modificări?
1: Nu există, eu știu, având în vedere că mâncărurile prescrise câinilor și pisicilor probabil preced un anumit tip de alimentație și pentru oameni în viitor, sunt desemnate sau, eu știu, făcute astfel încât să acopere stiluri și stadii de viață. Există mâncăruri super premium, premium economii, exact ca benzina, să zic așa, salamul pentru oameni, dar adaptate stilurilor și stadiilor de viață. Au apărut mâncăruri dietetice, au apărut mâncăruri super, super premium. Ideea este,
2: din punctul meu, dacă ți le permiți.
1: Ți le permiți, pentru că majoritatea oamenilor calculează după prețul per kilogram, cât mă costă un kilogram de mâncare. Nu, trebuie calculat cât mă costă o calorie. Și atunci medicul veterinar, dacă apelezi la el în privința asta, este în stare să-ți, eu știu, dea o rețetă cam cu ce necesar caloric are animalul tău în funcție de stilul și stadiul de viață, eventual în funcție de vreo afecțiune pe care o are, și atunci îți spune. Chiar și ambalajele de mâncare sunt obligați cei care produc hrana de animale de companie să scrie cantitatea recomandată în funcție de kilograme, da?
0: Da.
1: Zilnic. Și atunci e foarte simplu la ei să acoperi caloriile, dându-le nu mai mult decât trebuie, dându-le o mâncare echilibrată, dar, repet, apa este necesarul cel mai, cum să spun eu, accentuat în perioada asta, însă ca să-i facem să consume mai multă apă și să nu se deshidrateze, ea trebuie să fie proaspătă, trebuie puse mai multe vase în locuri diferite ale casei sau, nu știu, dacă stau afară, reînnoită. Da.
2: Mai pe la umbră, așa.
1: Sigur că da. O să vedeți, și oamenii știu chestia asta, că niciodată ei nu o să se ducă la mijlocul zilei să mănânce sau decât, mă rog, dacă există o problemă ca și la oameni cu anumite boli care, mă rog, în care animalele mănâncă mai mult sau beau mai multă apă. Asta sunt situații aparte și, nu știu, oamenii le sesizează rapid, pentru că nu mai e ca pe vremuri când câinele sau pisica stăteau în fundul curții și n-aveai niciun control asupra lui. Acum stau cu noi în casă, stau cu noi în pat, stau foarte aproape de noi și le vedem orice schimbare de comportament. Știm de câte ori bea apă, știm de câte ori mănâncă, știm de câte ori urinează și, eu știu, intervalul dintre chestiile astea ne poate alarma sau, eu știu,
0: da.
1: Știm despre ce e vorba.
0: Referitor la mâncare, este în regulă să le dăm și mâncare gătită acasă? Depinde
1: nu
0: ce?
1: Nu spune nimeni sau... că nu e în regulă. Câinele este omnivor, pisica este carnivor. Oamenii de multe ori au decizii singuri în ce privește
2: bine,
1: alimentația.
2: În ultima vreme îl mai întreabă pe un băiat ChatGPT.
1: Da,
2: nu știu dacă e bine.
1: Nici eu nu știu încă dacă e bine.
2: Foarte
1: mulți proprietari, acum nu zicem părinți de animale,
0: da.
1: Apelează la ChatGPT sau fac după propriile, eu știu, științe sau credințe alimentația înainte de a, eu știu, consulta un profesionist. Există și în medicina veterinară medici specializați în nutriție, există tot felul de

0: articole scrise de medii specializate despre cum e bine să hrănești sau nu știu care sunt criteriile de bază. Firmele mari care produc hrana pentru animale au tot felul de ghiduri bine făcute pentru nutriție.
1: Da, mulți spun că, de exemplu, porcul e de evitat categoric la animale, e adevărat?
0: În principiu, carnea de porc este evitată de producătorii de hrană, însă sunt branduri de mâncare care folosesc carnea de porc. Ei au alergii sau intoleranțe alimentare, așa cum avem și noi. Dacă le gătim, eu știu, în casă mâncare, e greu să ajungem la un necesar caloric, eu știu, bine făcut, fără să știm multe despre nutriție. E greu să concepem un aliment perfect sau cât de cât apropiat de ceea ce îi trebuie animaluțului nostru. Și mai cu seamă o diversitate de nutrienți care să îi asigure un echilibru alimentar. Ca urmare, e destul de greu să faci o mâncare sau să alimentezi cum trebuie dându-i mâncare gătită în casă câinelui. Și de obicei asta e unilaterală, orez cu carne de pui și la revedere.
2: E bine să-i tundem în perioada asta?
0: În principiu, toaletarea câinilor e bine să fie făcută vara. E bine să avem în vedere și factorul individual, cum se simt ei. Dacă el vedem că suferă tare de căldură, atunci clar că e bine să îi mai scurtăm blănița. Însă la pisici, în general, tunsul nu este recomandat. Sunt oameni, sigur, care solicită prin frizerii sau cabinetele veterinare tunsul pisicilor, însă o pisică este extrem de stresată de tuns atunci când se vede
1: la
0: fără...
1: La fel ca
0: fără,
1: și de baie, fără, nu?
0: Da, și baia. Iar da. O să avem un capitol poate altă dată, pentru că e mult de discutat ce le supără sau ce nu le supără pe pisici la baie și tunsul, însă natura a lăsat, sau Dumnezeu, a lăsat pisicile, cele cu păr lung sau toate au păr, majoritatea, mă rog, unele fără păr, astfel încât dacă sunt toaletate bine, părul să-i asigure termoreglarea, adică atunci când e cald să-i asigure o ventilație corespunzătoare, dar să fie periat, pieptănat, toaletat cum trebuie și curat, și atunci când e frig să le asigure căldura. Deci natura știu ce
1: blana
0: ce face.
1: Are rolul
0: deci
1: ei,
0: rolul,
1: nu?
0: Sigur că da, sigur că da. Însă repet, îmbăierile își au rostul lor, mai ales în cazul câinilor. Băile la mare, mă rog, nu știu când ne lasă autoritățile acum să ne mai scăldăm căței în mare.
2: Am înțeles că nu.
0: Așa, ori mai fi locuri.
2: Mai ferite, da, așa, mai la umbră.
0: Da, așa, ca să nu spun că multe animale sunt mai curate decât mulți sementari noștri atunci când...
2: Pentru bucuria tuturor celor de pe litoralul românesc, caii și vacile se spală fericite la marginea, în mare, la marginea deltei, iar curenții vin
0: Da. Ei, probabil că treaba asta se face de mii de ani și...
2: Bineînțeles.
0: Da, uite că abia acum ținem...
2: Bine, mai sunt niște animale care își spală sufurile, dar astea au devenit mai rare în ultima vreme.
0: Ok, bun. Ce să spun? Deci, chestia cu băiatul câinilor și câinilor, că aici e mai, eu știu, de luat în seamă, vara și în perioadele astea poate fi făcută și zilnic, adică nu-i deranjează, le face mare plăcere. Putem să le amenajăm și sunt în comerț piscine pentru căței pe care le putem pune în curte și să se bucure în fiecare zi de apa de acolo, deci avem modalități să-i...
1: Asta dacă îi învățăm de mici, probabil.
0: Nu, câinii iubesc apa în general, spre deosebire de pisici. Deci câinii iubesc apa și dacă le punem un bazin de la, sigur o să se ducă...
2: Da, dar un câine când vede un furtun deja are un loc de joacă.
1: Clar.
0: Sigur că da, apa e una, stropitul cu furtunul e cu totul altceva, adică...
2: Da, da, da, o pisică atunci când vede un furtun...
1: O ia la fugă, bineînțeles.
2: Da.
1: Ce joacă, de unde?
0: Așa a lăsat natura, așa a lăsat Dumnezeu. Trebuie să le respectăm până la urmă și lor...
2: Da, motanii mei i-am observat care stau în curte și au găsit niște locuri pe balansoar, la umbră, dorm, au un talent. Îi trezește doar apariția vreunei păsăruci prin zonă, când aud fâlfâind o porție de mâncare, devin brusc atenți.
0: Da, păi ce să facă? N-au joburi, nu se duc la serviciu. Îndeletnicile lor sunt mult mai...
2: Viața de câine nu mai este acum pe primul loc. Viața de motan a trecut pe locul 1.
0: Da, da, da, pentru că săptămâna trecută, mă rog, întâmplător sau nu, am fost la Congresul Mondial de Medicină Felină.
2: Așa.
0: Nu știau nici ei, nu văzuseră statisticile, mă rog, cei cu care, câțiva prieteni mai vechi cu care discutați din alte țări, că România este pe primul loc la numărul de familii care au o pisică în casă. 42%, anul trecut era făcută statistica, 42% din familiile de români au o pisică în casa lor. Nu suntem întrecuți decât de ruși. La capitolul ăsta, da, și ca urmare pisica ocupă un loc important în viața noastră, da. Și socială și de familie, ne raportăm foarte mult și știi foarte bine,
1: da,
0: adică știți amândoi că aveți pisici.
1: Să revenim la băița câinilor pe timp de vară. Ne întreabă Alina dacă la băița în piscină nu se superventilează mai mult, nu le dăunează.
0: Nu le dăunează deloc, vorbim de câini, da? Și de obicei ei fac din proprie inițiativă chestia asta. Și ok, ca și la noi, ce e în exces, dăunează, sigur că dăunează. Trebuie să avem grijă și în cazul lor, să le curățim urechile după aia. Sau, mă rog, să nu fie prea murdari.
1: Să nu-i lăsăm prea mult să se bălăcească.
0: Sigur că da,
1: se încrocește pielea pe
0: insolație, sigur că da, da, da. Ok, aceleași probleme ca și la noi, însă clar ei iubesc apa. Iubesc apa și dați-le ceea ce le place vara, e clară treabă.
1: Pe final, ce sfaturi aveți pentru stăpânii de animale pe timp de vară?
0: Păi sfaturile sunt să aibă grijă de ei, să fie mai atenți și mai puțin neglijenți, că v-am spus, am întâlnit cazuri de urgențe cu insolație și șoc termic pe vremurile astea. Pare să ne bucurăm de ei cum ne bucurăm tot timpul. Să avem grijă de ei, cei cu nevoi speciale, așa cum avem tot timpul, mai ales animalele cu nevoi speciale pe căldură necesită îngrijirea noastră și mai multă atenție. Luați-vă animale de companie, cei care nu aveți, pentru că viața e altfel cu animale de companie. Vă pot spune din experiența mea și a celor cu care relaționez în fiecare zi. Ne schimbă viețile și ne fac și pe noi altfel decât eram înainte de a le avea.
1: Mulțumim!
2: Mulțumim, Tache Epure, medic veterinar, stai, președintele pisicarilor din România. E bine așa? Da, te văd că încerci să protestezi. Deci,
0: e doar așa, o titulatură.
2: Deci este bine.
1: Unde dacă vă găsesc aveți, ascultătorii?
2: Da, da, da,
1: da.
0: Mă găsesc aproape zi lumină, zi lumină pe Bulevardul Mamaia 169, la intersecția Bulevardului cu Ioan Rațiu, unde mă găsesc de ani de zile, de o viață aș putea spune, de 3-5 de ani stau pe Bulevardul Mamaia la clinică. Împreună cu colegii mei avem o echipă minunată. Îmi place să spun că am oameni care lucrează de mulți ani cu mine și încă nu s-au plictisit să se joace cu animalele în timpul liber, când, mă rog, au câte un moment de liniște și nu e niciun nicio persoană străină prin cabinet să duc și se joacă cu animalele.
2: Da, în ultima vreme au apărut și la noi animale exotice. Mă gândeam că dacă ai un vecin care te nervează, poate îți cumperi un șarpe, boa, nu știu, ceva, un piton. Dar glumesc, sigur, dar au apărut oameni care, nu știu.
0: Da, au apărut oameni. Deci venise, am o studentă în practică acum la medicină veterinară în București și ce animal ai acasă? Un cățel și o broască țestoasă. Am un cățel și o nimfă. Am o pisică. O nimfă, un papagal.
2: Dar ponei? Are lumea ponei?
0: Sunt destul de puțin ponei. Asta cu cai alt domeniu. Tot medicină veterinară, da? Îi spuneți voi, dar cum să spun, e un alt domeniu pentru medicul veterinar. Adică au început să apară medici veterinari pentru câini și pisici, ba chiar medici veterinari pentru pisici. Eu vreau să mă omologez o parte din clinică, pentru că am două corpuri de clădire, să fie cat friendly clinic, o titulatură care conferă mult mai multă siguranță stăpânilor, mult mai multă relaxare pisicilor care vin acolo. sunt vreo 4.000 și ceva de clinici omologate în lume, cat friendly clinics. Uh-huh. Mă rog, sunt pe diferite niveluri, adică gold, silver și bronze. Asta înseamnă că oamenii pot beneficia de o consultanță mai bună, de o atenție mai bună și de un environment atunci când vin acolo mult mai profi. Sigur că Societatea Internațională de Medicină Felină oferă chestii, mă rog, consultanță oricărui cabinet vrea să adere la latura asta și de mai mulți ani încercăm în România și poate o să reușim ca și colegi veterinari să omologheze într-un fel sau altul clinicile lor, să le facă mai prietenoase și mai primitoare pentru pisicile noastre. De asta mă legasem de faptul că și în medicina cailor există specialiști și au început să... E un domeniu special și ăsta, adică...
1: Da,
0: n-ai
1: separat.
0: Cum să te pricepi la toate, deja...
1: Sunt mai multe ramuri,
0: sigur,
1: nu?
0: Sigur că da, sigur că da, da. Ăsta e viitorul, specializarea pe nișa medicinii veterinare.
1: Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații și vă mai așteptăm pe la noi.
0: Și eu vă mulțumesc, mă voi întoarce prompt.
3: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: 33. Iată, mai sunt 7 minute la Espresso Tonic pe ziua de astăzi. Am ajuns pe fundul ceștii, Valentin, așa că zic
1: poate
0: să ne luăm bye-bye.
1: Eu având o
0: mai
1: cană
0: ai o gură?
1: Mai mare.
0: Vezi, dacă ți-ai făcut-o mai mare, aia e. Ce-și face omul cu mâna lui.
1: Așa trebuie. Zice că ăsta e modelul care se poartă vara asta. Nu se mai poartă cu miniaturi. Deci numai acum dacă vii cu Mini Cooper, cu Fiat la 500, cu mai zi tu.
0: Ce
1: mai
0: să
1: zi
0: mai
1: una
0: zic
1: mică.
0: De-astea mici, cu de-astea trăbănțel,
1: electrice,
0: decapotabil,
1: de-astea, cum se numesc, Aurora, nu știu ce, nu mai s-a fumat.
0: Deci gata. Important e să fie mare, am înțeles,
1: trebuie
0: asta
1: să fie
0: e concluzia.
1: Mare, neagră sau albă. Asta e, am înțeles că s-a fumat și bejul.
0: Da?
1: Nu se mai poartă bej la suburi.
0: Deci negrul rămâne la putere,
1: rămâne
0: la putere, în picioare.
1: Asta trebuie, deci, no.
0: Și albul. Și avem albul, white party, să nu uităm, duminică, da, la Reina, Victor Biliac va fi acolo,
1: așa.
0: Să știți. Și pentru că...
1: cu corazon, așa?
0: Păi da, pe final.
1: Deci vă luați corazonul, vă duceți la white party, luați și suvul ăla mare și alb sau ăla negru și mare.
0: Păi oricum îl lași în parcare, dar ce să-l mai iei, Valentin?
1: Mai bine, sau mai bine, ca să nu vă întâlniți cu domnul milițian,
0: da,
1: nu ne mai trageți pe
0: dreapta, lăsați-l acasă.
1: Exact, îl luați pe domnul
0: perpedes.
1: Bolt, nu știu cum se mai numesc astea. Taxi.
0: Autobuzul ce are?
1: Bine și cu autobuzul, dar în perioada asta...
0: E înghesuială mare, nu?
1: Nu, dai prețul mare la apa caldă și... A plouat și mai rar, ce-i drept în ultima vreme. Nici parfumurile nu mai sunt ce-au fost.
0: Hai, risești pe plajă, că bate vântul.
1: Prin buzunar. Dar nu ale noastre. Noi suntem un popor optimist, iar aici la CFM suntem o trupă super optimist. Ne auzim și mâine de dimineață. Mâine este joi, o să se audă mai mult cu tine. O să mă duc să calculez niște biți, niște de-astea.
0: Opa, biți.
1: Da, dar nu Bitcoin, biți și atât.
0: Ne-ai băgat în ceață, Valentin, dar ne lămurim noi. Uite și Alina, e puțin pe gânduri.
1: Da?
0: Alina, tu la ce te gândești? Bună dimineața!
2: Bună dimineața, la white party mă gândesc.
0: Nu la biții lui Valentin, nu?
1: Nu, dar se gândește atât de intens încât a venit și cu o rochiță albă.
0: Tot albă, da, o rochiță extraordinară.
2: Cred că pregătește ceva muzical, biți, cu biți, mulți?
1: Nu e cu bunți, e cu

0: discuție pentru după ora 11. Vin Alina și Ciprian. Bye! Wake
1: up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Sălile de jocuri de noroc vor funcționa în continuare în municipiul Constanța. Deși a fost luat în calcul interzicerea păcănelelor, primarul Virgil Chițac afirmă că acestea vor rămâne deschise, dar cu reguli mai stricte. Edilul spune că sălile de jocuri de noroc reprezintă o sursă de venit la bugetul local. Ele nu vor mai funcționa însă la parterul blocurilor, având în vedere sesizările venite de la cetățeni. De asemenea, proiectul aflat în transparență decizională privind regulamentul de funcționare prevede că astfel de locații nu vor mai putea fi amplasate la o distanță mai mică de 200 de metri față de școli și biserici. Recital de pian la Constanța pe esplanada cazinoului. Municipalitatea anunță că acesta va fi susținut de pianista de renume internațional, Alexandra Dariescu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 20:30. Alexandra Dariescu va susține un recital de 90 de minute în aer liber. Potrivit primăriei, iubitorii muzicii clasice se vor bucura de o experiență memorabilă într-un cadru spectaculos. Majorarea salariului minim pe economie vine cu o întârziere de 6 luni față de momentul la care ar fi trebuit să intre în vigoare, susține Blocul Național Sindical. De astăzi, valoarea brută este de 4.325 de lei, iar cea netă de 2.700 de lei. Potrivit BNS, costul amânării a fost suportat de angajați. În 2025, puterea de cumpărare a salariului minim net s-a diminuat cu aproximativ 227 de lei pe lună, iar inflația din primul semestru al anului 2026 a dus la o pierdere suplimentară de aproximativ 111 lei lunar. Blocul Național Sindical apreciază că lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare, salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027. Combustibilii sunt de astăzi mai scumpi, aceasta în condițiile în care au expirat plafonarea DAOS-ului la carburanți și reducerea accizei la motorină. Măsurile au fost temporare până la finalul lui iunie. De astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină cu până la 36 de bani pe litru. Creșterile vor avea efecte pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia din țara noastră este dependentă de transportul rutier de marfă. Naționala Mexicului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal, aceasta după ce a învins selecționata Ecuadorului. Întâlnirea din 16-mile de finală ale competiției s-a încheiat cu scorul de 2-0. Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu, din cauza unei furtuni. Temperaturile sunt în continuare ridicate, iar disconfortul termic este accentuat. Județul Constanța se află și astăzi sub atenționare cod galben. Temperaturile maxime se încadrează între 28 de grade și 34 de grade Celsius, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță însă și condiții de instabilitate atmosferică și episoade cu averse în județul nostru. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Neața la prânz și bun venit în iulie. Neața la prânz.
1: Da, iulie, bine iulie. Ai venit iulie. Am intrat în cea de-a doua lună de
0: vară
1: din punct de vedere calendaristic, dar văzând cam ce temperaturi am avut în ultimele zile, putem să spunem că
0: luna frigiderul e cel mai bun prieten al nostru.
1: Și asta este drept, dar putem să spunem că luna lui cuptor s-a mutat în iunie.
0: Da, adevărat, așa este.
1: Și mă gândesc cu groază acum la ce ne așteaptă de acum înainte.
0: Da.
1: Dar poate cine știe, bunuțul are grijă de noi.
0: Are.
1: Și ne mai dă așa câte o ploicică ca să ne mai răcorească.
0: Pe aici, pe acolo, da. Dar noi astăzi avem rețeta perfectă pentru o zi minunată dorită așa ca asta. 3 ore de muzică bună, energie, povești interesante și chef de viață. Toate le avem aici amestecate cu muzica asta bună. Și indiferent
1: amestecate
0: că sunteți...
1: cu stil.
0: Cu stil, da. Păi nu facem fraiște aici, nu. Indiferent că sunteți în trafic, la birou sau deja cu gândul la concediu... Zic că suntem așa niște parteneri perfecti pentru o lăncuială, nu-i așa?
1: Suntem, absolut. Pentru că avem și astăzi câteva rețete, dar avem pregătite niște rețete tematice, pentru că astăzi este o zi specială.
0: Este Ziua Internațională a Muzicii Reggae, așa că nu putem să lăsăm momentul acesta să treacă neobservat. În câteva clipe dăm startul la Happy Lunch Mix cu o pieză care vine la pachet cu soare, relaxare și vibe-uri de astea bune așa.
1: Și ca atacămul să fie complet, părăsim puțin plaiurile noastre mioritice și ne ducem tocmai până în Jamaica.
0: În Jamaica. Și luăm pe Bob Marley.
1: Luăm și pe Bob Marley cu noi ca să în difuzoare, dar ne întoarcem de acolo și cu niște rețete.
0: Da.
1: Pentru că trebuie să onorăm frumoasa emisiune. Da?
0: Happy Lunch Mix începe chiar acum!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelia este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: This is the summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
12: My summertime station.

0: astăzi e Ziua Internațională a Muzicii Reggae, așa că dacă vreți să o sărbătoriți, mă rog, cum se cuvine...
1: Mai devreme n-a fost reggae, a fost afro, dar e ok.
0: Da,
1: noi ne-am simțit bine oricum.
0: Era Bob Marley acolo, așa că se pune a fost reggae, da? Vrem să sărbătorim ziua aceasta așa cum se cuvine și avem câteva idei. Avem și o variantă clasică, desigur, cu muzică. Dați play unui artist legendar, Bob Marley, Jimmy Cliff sau Peter Tosh.
1: Așa.
0: Cu ei nu aveți cum să dați greci. Sau mai există și alte variante, poate cea de lux, în care luați primul avion spre Kingston. Deși dacă ascultați emisiunea asta, s-ar putea să fie puțin cam târziu pentru check-in. Sau puteți face o seară de film. Vă recomandăm The Harder They Come, Countryman, unde Bob Marley este în prim plan.
1: În rol principal,
0: exact. Sau dacă vreți ceva mai relaxat și cu multă voie bună, Cool Runnings, vi-l recomandăm.
1: Ei, dar dacă tot suntem la Happy Lunch Mix, uite, mă gândeam să rămânem pe această direcție și
0: de popică,
1: evident, pentru că am găsit niște rețete, așa cum le-am promis ascultătorilor noștri că vom reveni cu câteva rețete
0: cu aromă de caraibe, așa.
1: Cu aromă de caraibe, în cel mai pur stil jamaican. poate pe unii Jamaica îi va duce cu gândul la alte lucruri, dar nu, n-au legătură cu acelea. Vorbim strict de Jamaica. Bun, Jamaica este recunoscută în primul rând pentru acel stil jerk se scrie, nu este...
0: Nu înseamnă ceea ce credem
1: așa.
0: Noi, da. De fapt, este un stil de condimente,
1: exact,
0: și gătire.
1: De marinare, marinare a cărnii și care presupune adăugarea unui sos special la care ingredientul principal este ardeiul iute. Și dacă vorbim despre acest jerk,
0: da,
1: trebuie
0: pui
1: să...
0: Pui jerk,
1: asta este principalul aliment sau principala rețetă jamaicană,
0: da,
1: și care, așa cum am spus și mai devreme, se lasă
0: la marinat
1: timp de 4 ore minim, astfel încât carnea aia să
0: se întrepătrundă aromele
1: acolo.
0: Să ia acolo,
1: toate aromele, după care se face cât se poate de simplu la grătar până când capătă o crustă. De asemenea, pentru că toți suntem în zona asta de picanterii, mai avem curry jamaican, care are la bază, evident, pudră de curry, doar că aici putem să alternăm carnea cu carne de capră.
0: Capră jamaicană!
1: Dar, uite, mai este, pentru că am vorbit până acum numai de carne, evident, la carne trebuie să existe și o garnitură, nu?
0: Ok,
1: bun.
0: Ce ne propui?
1: Și garnitura tradițională jamaicană este orez cu fasole. Pare o combinație nepotrivită, dar să știi că este perfectă,
0: știi,
1: pentru mâncărurile picante.
0: Nu vreau să fiu într-un anume fel. Orezul, știu, constipă dacă îl mănânci în cantitate prea mare, iar fasolea are alt efect. Deci, domnule, ce se întâmplă?

0: se întâlnesc la mijloc și creează un cum îi spune, cum e aia cu cerugurii?
1: Cerugurii.
0: Curcubeu pe cerugurii, așa. Bun, hai să spunem așa rapid cu ce conține această garnitură. Are orez, fasole roșie sau boabe de porumb după caz, da. Lapte de cocos, care este de fapt ingredientul principal. Acum nu am spus că ne teleportăm în Jamaica?
1: Da, așa.
0: Ce avem? Ce avem în Jamaica? Avem nuci de cocos din China acolo. Aici pe meleagurile noastre nu avem așa ceva decât dacă mergem în hipermarketuri și cumpărăm. Bun. Deci lapte de cocos, usturoi, ceapă, cimbru și un ardei iute, da? Toate aceste ingrediente se fierb împreună până când orezul absorbe tot lichidul cremos de cocos și după care se pune în farfurie, se adaugă și friptura, curry-ul jamaican sau ce mai punem noi pe acolo.
1: Aș vrea să zic, Yami, dar nu prea pot. Eu mă duc în altă zonă. Uite, mă duc la salate cu mango și avocado, la creveți cu lime și usturoi, care sunt la fel specifice pentru zona aceea de Jamaica, sau poate un smoothie cu ananas, cu cocos, că toți ziceai de nucă de cocos și cu banane, așa, asta e dulce, rău, cum îmi place.
0: Eu zic să ne întoarcem pe meleagurile noastre, că murim, eu poftă pe aici.
1: Bine, punem tot muzică reggae, da, de aia remixată. Bob Marley este vedeta zilei, să spunem așa. Noi aducem muzica, voi aduce starea de bine, până la urmă. Despre asta e vorba astăzi, ritmul, muzică și relaxare, să fie cu Sun Shining acum la CFM.

0: Am început noi, Alina, emisiunea de astăzi prin Jamaica, dar zic că după o masă copioasă cu cării de pui și cu carne de capră, da, zic acum să luăm și un desert, nu? Pentru că...
1: Te-ai hotărât la smoothie-ul ăla dulce cu nucă de cocos mai departe?
0: Mai departe, fii atentă, nici nu poți imagina. De fapt, îți poți imagina că doar am vorbit împreună, dar zicem așa. Bun. S-a stabilit topul celor mai bune deserturi din lume. Din lume. Din întreaga lume, da? Să fie clar. Și desertul cel mai bun, așa, cel mai gustos, cel mai votat, cel mai.
1: Așa. Cu coroniță.
0: Este un preparat turcesc.
1: Ok, și baklava.
0: Nu, baklava. Hai mă, să nu fim atât de banal. Baklava, atâta știm și noi.
1: Îi spune... Rahatul.
0: Nu, nici măcar rahatul, nu. Este Antakya Kunefesi. Bun, și acum să vorbim și despre el. Reprezintă un desert tradițional turcesc preparat din fidea fină, brânză topită și sirop, care a obținut cel mai mare punctaj general în acest clasament. Deci am vorbit despre cele mai bune 100 de deserturi din lume. În această alegere au fost numai puțin de, au fost incluse numai puțin de 2274 de deserturi tradiționale. Nu știu câte am cunoaște
1: șanse
0: noi.
1: De îngrășare.
0: La asta nu m-am gândit. Bun, iar voturile au fost exprimate de 100.000 de consumatori, să le zicem.
1: Mamă, trebuia să mă duc și eu acolo. Uite, data viitoare când se mai fac de-astea, dați-mi de veste că eu vin acolo, mănânc 2274 de variante de desert.
0: Ce am remarcat, în schimb, este că în top 10, deci nu vorbesc de top 100, da?
1: Da.
0: În top 10 se regăsesc, cred, numai puțin de 4 deserturi turcești.
1: Adică ei au...
0: Acolo e miezul.
1: Da. Și noi? Noi cu ce să ne lăudăm? Păi uite, ne lăudăm și noi printre aceste 100 de deserturi selectate preparatul românesc, și anume...
0: Hai zi!
1: Papanașii! Nelipsitul
0: desert din toate meniurile de la toate restaurantele. Unde te duci? Papanași. Da, e bun. E
1: cu
0: bun.
1: Forma lor tradițională, gogoașa, cu bila de aluat deasupra.
0: Cu ce încep? Ai recunoaște. Cu ce încep când mănânci papanașul?
1: Cu ce îmi place? Topingul?
0: Cu ce încep? Nu, cu ce începi?
1: Adică tu crezi că eu am făcut vreodată... când îl mănânci cu bilața!
0: Nu, toată lumea
1: mănânci coronița!
0: De ce mănâncă? Toată lumea mănâncă bilața!
1: Cum ai acum la întrebări dacă am gătit papanași, când am gătit, doar i-am mâncat.
0: Da.
1: De aia sunt făcut papanași.
0: L-am mâncat, cred că ne pricepem cu toții.
1: Da. Ei, nu vă mai spun rețeta, că o știți și voi, și dacă nu, sigur aveți o mamaie, o mămică care să vă delecteze cu desertul ăsta care este prezent.
0: O mătușă măcar, nu știu, o vecină măcar. Toată lumea are pe cineva care pregătește acest
1: ce
0: desert.
1: Cu ce se mănâncă papanașul? Cu furculița sau cu lingurița?
0: Eu mănânc cu furculița.
1: Eu nu mănânc papanașul cu nimica. Eu vreau să ascult muzică. Și hrana asta pentru suflet, știi? Se servește cu urechile.
0: Ce profund.
1: Don't fuck punk this. Acum la CFM. CFM.

Make it run up. Tell me what is on the day I need you.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: Your summer. Your playlist.
13: The

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Și iată că ne-am întors, am pentru voi câteva ponturi privind piersicile. Dacă se întâmplă să te duci la supermarket sau poate chiar și la prozar și cumperi niște piersici care arată super mișto, mamă, ca aspect sunt superbe, dar ce să vezi, sunt tari ca piatra și lipsite de gust. Avem pentru voi câteva ponturi ca să putem să reglăm treaba asta și aici este un truc culinar extrem de simplu și eficient care folosește chimia naturală a fructelor pentru a le îndulci și înmuia în doar 24 de ore. Aveți nevoie doar de două elemente pe care cel mai probabil le aveți deja în bucătărie. Pregătiți așa, o pungă de hârtie și o banană. Și o să vă spun acum cum se procedează.
3: Chiar sunt curios.
2: Sunt convinsă. Ai pățit și tu asta cu piersicile?
3: Nu, dar stăteam acum și mă gândeam la recomandările pe care le făcusem noi zilele trecute de la protecția consumatorului despre cum să alegem fructele și legumele.
2: Da. Uite, secretul succesului constă în crearea unui microclimat controlat. Pune piersicile tari într-o pungă simplă de hârtie, adaugă alături de ele o banană bine coaptă și închide punga ușor prin îndoirea marginii. Lasă punga la temperatura camerei pe blatul din bucătărie sau într-un loc uscat și ferit de razele directe ale soarelui, iar în majoritatea cazurilor, după doar 24 de ore, vei observa că piersicile au devenit considerabil mai moi, mai parfumate și mai dulci. Te așteptai la asta?
3: Nu mă așteptam. Uite, chiar e un secret de care trebuie să ținem cont în bucătărie și atunci când ne pregătim să primim oaspeți și căutăm să-i servim. Și uite, dacă tot ai făcut combinația asta cu banana și cu piersică, am impresia că am putea să le punem pe amândouă odată.
2: Desigur, cum să nu? Facem un smoothie dacă vrei.
3: Da.
2: Piersici cu banane.
3: Și apropo de banane, nu știu dacă ai văzut tu în țările asiatice, în Japonia mai degrabă, sunt pachete din acelea cu banane care trebuie să te țină o săptămână întreagă. Și se pornește de la prima banană care este verde și ultima banană, sunt 5 banane în pachetul ăsta, iar ultima banană este galbenă, pentru că ea este cea mai coaptă și tu le mănânci în ordinea în care ele sunt coapte.
2: Wow, adică cât de departe s-au dus oamenii.
3: Cu aia galbenă, care este cea mai coaptă, evident, și nu vrei să o lasă să se strice,
2: da.
3: Dar pe parcursul zilelor, până ajungi în a cincea zi, cea verde vine la...
2: Se coace și ea. Foarte
3: exact.
2: Frumos, dar nu știi pe vremuri în comunism cum puneau părinții noștri bananele sus în întuneric ca să se coacă?
3: Nu știu dacă în întuneric, eu știu că se puneau în șiponier.
2: În șiponier ascunse, păi asta e ferite de razele soarelui.
3: După calorifer, că era iarna foarte cald și se înveleau în ziare, se coceau după calorifer acolo și mâncam și noi copiii mici banane.
2: Deci nu uitați, punga de hârtie și banana ajută piersicile să se coacă mai repede, așa cum vine și melodia asta. Acum, mieniu, banana și piersica, punga, mieniu.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Aproximativ 4700 de absolvenți de liceu din județul Constanța au susținut astăzi proba scrisă obligatorie din cadrul bacalaureatului, matematică sau istorie în funcție de profil. Proba ar fi trebuit să aibă loc ieri, dar Ministerul Educației a decis amânarea ei cu o zi din cauza caniculei din toată țara. Mâine va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie este programată cea la limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi aflate pe 7 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 13 iulie. Agenția Fiscală numărul 1 din municipiul Constanța și-a încetat de astăzi activitatea, odată cu reorganizarea Serviciului Public de Impozite și Taxe. Măsura nu afectează însă accesul contribuabililor la serviciile publice, anunță reprezentanții SPID. Programările la ghișee, încasarea impozitelor și a taxelor locale, precum și celelalte servicii publice furnizate de SPID Constanța, se desfășoară normal. Contribuabilii se pot adresa în continuare celorlalte agenții din oraș. Două localități din județul Constanța vor rămâne fără apă săptămâna viitoare. Raja va efectua lucrări de racordare a noilor conducte de la nivelul sursei de apă Biruința. Furnizarea apei potabile va fi oprită marți, 7 iulie, între orele 8:22. Raja precizează că vor fi afectați consumatorii din localitățile Biruința și Topraisar. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Respectați regulile de circulație pentru a evita sancțiunile, le-a transmis astăzi șoferilor Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Aceasta pentru că amenzile sunt mai mari de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim pe economie la valoarea brută de 4.325 de lei, cresc și amenzile pentru șoferii care încalcă legislația. Potrivit codului rutier, valoarea punctului de amendă este stabilită la 5% din salariul minim brut pe țară. De la 1 iulie, un punct amendă este de 216,25 de lei față de 202 lei până acum. Sportivii și antrenorii de la CSM Constanța se vor afla duminică în Parcul Viitorului din municipiu, aflat în zona CED. Pe 5 iulie, între orele 17:20, clubul organizează un eveniment dedicat iubitorilor de sport, copii și adulți. Aceștia vor participa la probe speciale și activități interactive alături de antrenorii și sportivii de la CSM. Cei prezenți vor afla informații despre disciplinele sportive și despre beneficiile unui stil de viață activ. Temperaturi ridicate, dar și instabilitatea atmosferică în județul Constanța. Este în vigoare și astăzi un cod galben de disconfort termic. Valorile termice maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificare ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: din Mamaia, la fel de bine ca invitata noastră. De ani buni, numele ei este legat de petrecerile de la Malul Mării, iar în această vară vine cu un nou concept dedicat celor cărora le este dor de nopțile în care muzica și oamenii contau mai mult decât postările din online. Love 34 promite să readucă exact acea energie, iar despre tot ce se pregătește aflăm chiar acum de la Tania Buni. Budi, bună Tania, am emoții, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Bună, bună, te pup. Pe vremea aia nu erau nici, nu era online, erau doar tabloidele în care puteam să ne promovăm. Și da, mi-e dor, și nu numai mie mi-e dor, de energia petrecerilor dinainte, în care nu veneai să te uiți cu ce ai îmbrăcat X sau Y, veneai să dansezi, veneai să râzi, veneai să vorbești cu prietenii. Și
0: asta
1: să...
0: era tot ce conta.
1: Da, și să pui în sacul cu memorii ceva fabulos, fabulos tot timpul, da.
2: Unde sunt petrecerile alea acum?
1: Mai sunt locuri care fac petreceri foarte frumoase, dar majoritatea se duc pe un vibe din ăsta cu presiune, cu presiune din toate punctele de vedere, și ca muzică, și ca și social, și
2: nu știu, personal mi s-a părut că ultimele petreceri sunt mai degrabă întâlniri de socializare decât de distracție. Foarte puțin oameni mai dansează, se mai zbenguie în jurul meselor pe acolo și mai simt vibrația, mai simt muzica.
1: Sincer să fiu, e ceva vreme de când nu prea mai ies să știu exact să iau pulsul acestor locuri. E destul de rar, sunt foarte ocupată, m-am cam plictisit așa de a ieșit în locuri care nu vibrează cu mine. Și pentru că atâția oameni îmi spuneau, dar ce faceți voi cu Luv? Ne e dor de Luv, mai faceți ceva, mai faceți? După COVID, cluburile au căzut cam toate, da. Cele care au avut cât de cât ferestre s-au transformat în restaurante. Noi n-aveam ferestre, eram aici, vecinii voștri, în postul cinema.
2: Da.
1: Și a trebuit să renunțăm la club, după aia Luvul din Mamaia și el, din cauza căderii la nivel general al stațiunii pe distracție în zona cazinoului, au căzut și cluburile de acolo, pentru că nu mai era promovat cum trebuie. Uh-huh. Și am rămas, ne-am dus pe restaurante, pe lounge, cel din centru Vekong este pe music, DJ Smart e
0: DJ
1: acolo.
0: DJ Smart e acolo, l-avem și noi în playlist-ul CFM și îl salutăm cu această ocazie. Dandinga e melodia mea preferată, o să o ascultăm, dar puțin mai târziu. Ne batem o melodie. Îmi place. Uite, hai să le spunem și ascultătorilor noștri că tura asta se întâmplă ceva mult mai deosebit. Tu o să fii practic nu doar în imaginea conceptului, ci o să fii gazda evenimentului în fiecare vineri vara asta, nu-i așa?
1: Da, este... Am resuscitat conceptul Luvului și ca să-l refreshuim și ca sonoritate, îi spunem Luv 34. Și este un concept de care mă ocup eu și Ionuț, fratele meu, pe plaja de la Azilum, toată lumea o știe, este elegantă, e frumoasă, iar locul delimitat pentru aceste petreceri e așa, o poezie, e cu pe nisip, niște covoare, mese, lumini romantice, tot conceptul este boho romantic, așa. Muzica, bineînțeles, că va fi mixată de DJ Smart, care în ultima vreme, bine că el a fost foarte bun întotdeauna, pentru că era recunoscută muzica Luvului ca fiind cea mai bună muzică de club la vremea ei în Constanța, și vinovat în ghilimele pentru muzica de acolo era DJ Smart, DJ Alexander Bass, care a colaborat și cu voi, și era și DJ Mario, care acum până în Dubai.
0: Tania, o să luăm o scurtă pauză și o să revenim aici. Am aflat cum s-a născut Love 34 și de ce nostalgia poate deveni din nou motivul perfect pentru o seară petrecută la mare. Rămâneți cu noi pentru că ne întoarcem aici alături de Tania Budi la Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: 10, 12 și 23 de minute obișnuit pe ora veche. Ne-am întors în studio alături de Tania Budi, împreună cu care vorbim despre un nou concept de distracție care va fi lansat începând din această vineri, 3 iulie, pe plaja Asylum din nordul Mamaia. Stațiunii Mamaia, acolo unde se promite încă de pe acum o atmosferă de vis, o atmosferă de vacanță, o atmosferă care să te îmbie la
1: distracție. Ne invitați la nostalgie, practic, cam așa ceva, nu?
2: Cam așa. Cam în zona aia ne ducem, da, nu vrem să copiem brandul cu același nume, da, la nivel de festival, dar...
1: A, nu, nu, departe de noi gândul ăsta.
2: Nu, știu, dar eu am zis așa să nu...
1: Da, păi uite, la orice scoți pe gură te aștept să primești câte o replică, că tot vorbeam despre hate și energie din acestea nepotrivite. Dacă cineva vine pentru prima dată la Luft 34, la ce ar trebui să se aștepte? Ce experiență îți doresc să trăiască oamenii acolo?
2: Îmi doresc că oamenii să știe...
1: Ar trebui să se aștepte. Ce experiență îți doresc să trăiască oamenii acolo?
2: Îmi doresc că oamenii să știe că lucrurile pot

0: văzut la pupitru este DJ Smart, da? Iar evenimentul este prezentat sub formula Powered by Love, mixed by DJ Smart. Cum ați ales muzica și vibe-ul serilor? Există un anume stil sau doar feeling-ul acesta, vibe-ul bun să fie peste tot?
1: Nu-mi place să vorbesc despre vibe, clar, okay. Că mi se pare prea perimat subiectul. Mie îmi place să spun că Luft 34 este un concept nici măcar foarte nou, pentru că se practică probabil la Mykonos, probabil în alte locuri, unde lumea în picioarele goale valsează pe nimic, pe nisip, unde se urcă pe mese, unde muzica este mai mult pe feeling decât pe ritm. Bine, și ritm, îți dai seama. Unde ai o libertate atât interioară cât și exterioară și nu în ultimul rând este într-un loc superb, pentru că tot setup-ul ăla boho
0: pe care
1: romantic și luminile romantice și DJ-ul Smart, care iar spun despre el că nu te lasă să stai pe scaun, dar nici nu pune muzica aia care ori e foarte comercială, ori în latura cealaltă. Are o cale de mijloc a lui cu niște remixuri, multe dintre ele făcute chiar de el. Are un coolness pe care nu pot să ți-l definesc în cuvinte, dar pe care sigur o să-l imprime și petrecerilor noastre.
2: Ce mie mi-a tras atenția, scuze-mă, Lia, mie mi-a tras atenția sloganul pe care l-ați folosit în această prezentare, și anume unul adresat mai degrabă doamnelor care sunt îndemnate să renunțe la tocuri și să simtă nisipul în picioarele goale, sub călcâie, sub tălpi.
1: Da, să renunțe la tocurile cui, pentru că alea vor intra în nisip, dar și tocurile. Acum, dacă e o platformă, e ok dacă este confortabilă, știi? Dar dacă vin cu pantofi cu toc, fie tocul cui sau nu, o să le intre puțin în nisip, o să-și arunce sandalii, da, și o să înceapă dans cu picioarele goale.
0: Merg la Luft 34 să-mi rup tocul.
2: Eu am văzut-o mai degrabă ca pe o invitație la relaxare, la da, detașare.
1: Detașare, asta e un cuvânt pe care l-aș folosi. O detașare frumoasă.
2: Față de cotidianul pe care îl avem în fiecare zi până la urmă.
1: Asta e menirea oricărui club. Da, aici, la Luft 34, cred că lucrurile vor fi puțin mai relaxate. Avem conceptul ăsta datorită lui DJ Smart, dacă mă întrebi, cu o linie muzicală foarte, foarte personală a lui. Am mai vorbit că are și piese pe care le-a făcut el
0: personal,
1: ajutat
0: da.
1: De AI, mm-hmm. Dar totuși ideile și producția îi aparțin. Și ne bazăm foarte mult pe atmosfera, energia pe care o transmite el prin muzica lui superbă pe care o pune. Ne bazăm foarte mult pe prietenii noștri mulți
2: care sunt obișnuiți cu petrecerile pe care voi le organizați.
1: Și au și ei deja în ADN-ul lor energia asta pe care am crescut-o cu toți împreună. Adică am început să ne distrăm într-un fel și nu prea mai acceptăm orice fel de distracție, orice fel de loc. Vrem comunicarea aia, vrem detașarea aia și vrem să nu ne fie teamă că se uită X sau Y, noi suntem între noi, putem să ne urcăm pe mese, putem să râdem, să ciocnim un șpriț și așa mai departe.
0: Cu Congul, ce se întâmplă, cel din centrul vechi? Rămâne deschis și pe perioada verii?
1: Da, Congul rămâne ca restaurant, sâmbăta se transformă în lounge pentru că sâmbăta Smart este la Kong, dar rămâne ca și restaurant. Se deschide ceva mai târziu pentru că pe căldurile astea în centru vechi nu prea mai circulă lumea, dar e foarte bună mâncare acolo. Vă invit când vreți.
2: Apropo de energie, pentru că ai tot pomenit acest termen în prezentarea ta, înțeleg că nici alegerea numelui Love 34 nu este una întâmplătoare.
1: Nu, Love 34 e, da, se citește normal Love, pentru că este prescurtarea aia pe care o scriu adolescenții când sunt Love You, Love You. Dar pentru că i-am dorit o sonoritate românească, noi spunem Love 34, dar nu e întâmplătoare. Avem de foarte mulți ani o colaborare cu un feng shuiist și numerolog foarte bun și tot timpul ne sfătuim cu el. Și pe lângă faptul că se poartă foarte mult insertarea cifrelor în numele unui brand, mie îmi place, sună bine, e cool,

0: are sonoritatea are. Și ne-a sfătuit să avem o anumită cifră a numelui.
1: Ok.
0: Și ca să ajungem la cifra aia, a trebuit să mai adăugăm un 3 și un 4.
1: Aha, ca să aibă o vibrație puternică și să atragă energia.
2: Dar nu sunt întâmplătoare.
0: Nu sunt întâmplătoare. Și din fericire sună și foarte bine, ne și ajută energetic, practic totul este energie, eu cred în lucrurile astea, poate mulți încă nu cred, dar da. Eu funcționez pe lucrurile astea, am grijă de mine, funcționând conform reglării energiei pe care o am și să știi că toată energia asta mea vine din calibrarea prin meditații, prin puțin sport, printr-o stare bună tot timpul, și fizică și spirituală. Aia mentală mai în joacă feste, să știi. E normal în societatea în care
1: exact trăim. Asta voiam să spun, că nu e de mirare, e ceva ce cumva ne influențează și din exterior,
0: exact.
1: Pentru că suntem oameni până la urmă, nu?
0: Exact, da.
1: Ce înseamnă pentru tine o petrecere reușită? Am auzit muzică bună, oameni, energia, dar ingredientul fără de care nu există magie, care ar fi acela?
0: Ingredientul este că a doua zi o să ne sunăm între noi și o să râdem ca proștii. Să zic că ai văzut ce a făcut X aseară. Băi, dar ce mișto a fost aia. Băi, dar de când am dat? Dar ce mă bucur că a venit X și ce mișto și ce... Băi, da, dar mă dor picioarele de dans. Cred că asta e magia, să știi. A doua zi, așa cum se vorbea și despre Lubu din Constanța, era recunoscut pentru distracție. Pur și simplu cineva... Și muzică bună. Asta vorbea piața.
1: Da, da, da, da.
0: Și știi că dacă îți spun trei că ești beat, ești beat.
1: Ești beat, da.
0: E, vorbea un 10, că mă, acolo e distracție. E singurul loc în care chiar ne distrăm.
1: Da.
0: Asta e magia.
1: Deci asta se întâmplă, da, începând cu 3 iulie, mm-hmm, în Mamaia Nord, în zona aceea de cluburi, da? Intrarea se face de la Asylum, da?
0: Da, da.
1: Așa. Spuneai că între plajă și restaurantul Asylum este exact spațiul destinat petrecerii, nu?
0: Da, e delimitat, se vede frumos cu lumini speciale. Vor fi oameni care vor conduce invitații la mese, adică se știe pe unde se intre, intrarea va fi foarte evidentă.
1: Cum putem intra în posesia brățărilor pentru acces? Sau de unde cumpărăm bilete?
0: Pe toate platformele mele și al frat meu este un filmuleț în care rulează și numărul de telefon pentru rezervări. Puteți să veniți și fără rezervare, direct acolo. Se va intra pe bază de brățară, dar brățările pe gratis se iau și de la intrare. Acum, practic, noi facem aceste petreceri. Conceptul este al nostru, setup, muzica, dar locul are regulile lui și are un face control, are niște legi, nu legi, reguli. Care,
2: țin,
0: mă rog,
2: de un
0: țin
2: minimum,
0: de un local premium.
1: Da. Dar spune-ne, te rog frumos, pentru că suntem în plin sezon estival, ce-ți dorești să rămână oamenilor în suflet după o vară petrecută la mare? Pentru că sigur nu o să vină
0: liniște.
1: Doar Constanțeni, o să fie... Liniște!
0: Liniște, pentru că e hărmălaie mare și oameni peste tot care urlă și se împing și nu mai au nicio normă așa de... Cum simț.
1: Am înțeles, cumva ne reîntoarcem la bunătate, la empatie. Este o modalitate de a face aceste lucruri. Tania, îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi. Ne-ai făcut dor de vară, de mare.
0: Vă aștept vineri, acum, la petrecere.
2: În încheiere asta voiam să le transmit ascultătorilor noștri să-și facă planurile în așa fel încât vineri de vineri să ia
0: calea
2: drumul,
0: dansului.
2: Calea dansului, să meargă la plaja Asylum din Mamaia Nord, pentru că acolo îi așteaptă o super petrecere LUV 34, marca Tania Budi.
0: Mă tare bucur că m-ați invitat. Vă mulțumesc mult de tot.
1: Cu tot dragul, și vreau să încheiem această frumoasă intervenție cu o melodie în spiritul LUV 34, o melodie a DJ Smart.
0: Wow.
1: Dandiga, chiar acum la CFM.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42. Lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 7 minute rămase până la ora 13, când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei. Și Alina, dacă tot le-ai oferit tu câteva secrete din bucătărie ascultătorilor noștri despre cum să păstreze piersicile. Uite, mă gândesc să plusăm și să le mai oferim, câteva ponturi despre cum își pot reîncălzi pastele. Ți s-a întâmplat vreodată să faci niște paste, să nu le termin poate în seara respectivă?
1: Păi,
0: și să vrei...
1: cum le reîncălzești? Le pui din nou în tigaie și le încălzești,
0: păi da,
1: nu?
0: Da, una e să se le pui în tigaie și nu ți s-a întâmplat, uite, mergând pe linia asta, nu ți s-a întâmplat să constați că unele sunt mai calde decât altele?
1: Ba da.
0: Nu?
1: E un secret aici?
0: Bineînțeles, sau, sau gustul lor să nu fie același.
1: Da, și să lipești între ele, nu? Așa, nu? Da, e enervant.
0: Păi da, este enervant. Păi da, dar nu ți-ai dorit totuși să aibă aceeași savoare ca atunci când l-ai preparat prima dată?
1: Există șansă la așa
0: Există,
1: ceva?
0: Există, fii atentă. Sunt trei metode pentru trei abordări diferite. Avem o dată pastele cu sos roșu, da, paste cu sos alb și pastele simple.
1: Hai, nu spune, da, că pentru fiecare există metode diferite.
0: Da.
1: Iar au venit cercetătorii ăștia, n-au ce face.
0: Fii atentă. Deci cea mai bună metodă pentru pastele cu sos, așa, este următoarea.
1: Sos de care? Alb, roșu?
0: Roșu, uite.
1: Așa.
0: Pentru tine să fie roșu. Se pune preparatul, adică pastele, se pun într-o tigaie antiaderentă și se adaugă una, două linguri de apă sau supă și se încălzesc la foc mediu. Aha. În timpul ăsta amesteci puțin pastele, astfel încât apa sau sosul respectiv se încălzește și ele încălzesc uniform toate pastele.
1: Măi, să știi că eu ieri am încălzit niște ardei umplut. Știu că n-avem voie
0: de asemenea,
1: doar
0: de așa. De asemenea.
1: Dar pun apă ca să se încălzească ardei umplut. Puteam să fac asta și la paste, dar nu m-a dus capul, uite, vezi?
0: Păi avem nevoie de niște master chef să ne lumineze din când în când. De asemenea, mai este aburul care se formează prin încălzirea apei respective și care pătrunde în paste și le înmoaie.
1: Le înmoaie, da. Logic. Bun. Foarte frumos, da?
0: Mai avem pastele simple, da? Care, da, nu sunt cu sos de obicei, da?
1: Ok.
0: Și unde bucătarii recomandă rețeta următoare. N-ai sos, n-ai carne, n-ai absolut nimic. Să zicem că...
1: ai doar pastele fierte.
0: Ai doar pastele fierte, le-ai ținut peste noapte unde le-ai ținut tu și vrei să le folosești a doua zi.
1: Da.
0: Dai o apă în clocot.
1: Ok.
0: Și pui pastele 30 de secunde, 60 de secunde în apa aia și ai să vezi cum revin la forma
1: viață
0: lor.
1: Mă rog. La papilele gustative.
0: La papilele gustative.
1: Ia!
0: Da?
1: Bun. Okay.
0: Și a treia metodă, uite, mai avem o metodă, dacă vrem să le încălzim, deci până acum am vorbit de apă clocotită, am vorbit de tigaie, mai, da, putem să recurgem la ajutorul cuptorului cu microunde, da?
1: Da.
0: Bun.
1: Eu nu am, da... mai am prieteni care au.
0: Bun. Adaugi o lingură cu apă peste paste.
1: Așa.
0: Acoperi recipientul cu un capac special pentru microunde sau cu o farfurie. Încălzești 30-60 de secunde și după care amesteci puțin și, și pastele tale au revenit la forma inițială.
1: Ia, că ce simplu, mai, măi, că mai trebuie să te gândești la asta, nu?
0: Și pentru că am spus mai devreme de paste cu sos roșu și paste cu sos alb, atenție, preparatele cu pastele cu sos alb au ce? Smântână, nu?
1: Da, păi nu știu dacă e bine să o reîncălzim.
0: Aici trebuie să manifesti o atenție suplimentară, pentru că temperaturile ridicate pot determina separarea grăsimii din sos și modificarea texturii.
1: Aha.
0: Și atunci nu prea mai ești în...
1: acolo mai
0: în
1: bine mănânci ce ai făcut și dacă nu le consumi,
0: cea mai simplă modalitate este o reîncălzire lentă într-o tigaie la foc mic și doar amesteci pastele.
1: Aha. Mai Ciprian, mulțumim pentru ponturile astea. Acum putem să mâncăm paste reîncălzite, cum s-ar spune.
0: Da.
1: Epinaci Mix continuă cu We Were Never Here. Dar noi suntem tot timpul aici, să știți.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Restricții pentru traficul greu spre sudul litoralului. Societatea Drumuri Județene Constanța anunță că măsura este luată în contextul desfășurării Festivalului de Muzică de la Costinești, eveniment care duce la creșteri semnificative ale valorilor de trafic. Potrivit DGCT, de miercuri 8 iulie ora 12 până luni 13 iulie ora 6, restricțiile vor fi impuse pe DN39 pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. Acestea vor fi deviate către DN38 Vama Veche-Negruvodă, respectiv DG391 Mangalia-Albești-Negruvodă, Agigea și retur. În acest fel este redus riscul de formare a ambuteiajelor în zona Costinești. Instanța va rejudeca solicitarea primarului suspendat al Mangaliei de ridicare a controlului judiciar. Curtea de apel Constanța a admis contestația formulată de Cristian Radu și a decis rejudecarea cererii prin care este solicitată înlocuirea acestei măsuri sau modificarea obligațiilor impuse, aceasta în condițiile în care Cristian Radu nu poate ocupa funcția de primar. Reamintim, el a fost trimis în judecată pentru luare de mită și spălarea banilor. Procurorii spun că ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliu Local în favoarea unor afaceriști. Dosarul a fost trimis înapoi Tribunalului Constanța. Case și curți inundate, copaci și stâlpi doborâți sunt doar câteva dintre efectele furtunilor care au lovit România. Din păcate, s-au înregistrat și victime. În Ilfov, un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost lovită în mers de un copac căzut din cauza vântului puternic. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat astăzi că furtunile au afectat 60 de localități din țară și capitala. Totodată au fost emise aproape 60 mesaje roalert în 28 de județe, printre care și Constanța. Localități precum Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea și Ghinderești s-au aflat ieri sub cod galben de vijelii. IGSU mai precizează că în toată țara, din cauza furtunilor, au fost avariate aproape 500 de autoturisme. Campanie de recrutare în Armata Română. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Cei care doresc să intre în rândurile militarilor trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și cel puțin 10 clase terminate. Nu este nevoie însă de experiență militară. MAPN transmite de asemenea că printre beneficiile oferite se află salariu stabil din prima zi și asistență medicală asigurată. Cei interesați pot afla informații la Centrul Militar Zonal sau pe recrutare.mapn.ro. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Jucătoarea română de tenis a învins-o pe Sara Bejlek din Cehia. Cârstea s-a impus în două seturi, scor 6-1, 7-6 după o oră și aproape 30 de minute de joc și și-a asigurat un cec de 126.000 de lire sterline și 70 de puncte WTA. În al doilea tur, românca o va înfrunta mâine pe Kimberly Birrell din Australia. Temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică. Județul Constanța se află astăzi sub atenționare cod galben de disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Iată-ne că am ajuns în ora de călătorie, ora 13 aici ne găsește. Dacă în perioada asta vi se pare că auziți mai mult engleză pe faleza din Constanța, nu vi se pare, veștile sunt bune pentru turism. Anul acesta este cel mai bun sezon de croazieră pe Dunăre de după pandemie, iar numărul navelor care ajung în portul Constanța aproape s-a dublat. Cei mai mulți turiști vin din Statele Unite, din Canada, Australia și chiar Noua Zeelandă.
1: Nu știu când ai mers, Alina, ultima dată prin zona peninsulară, dar cel puțin în zilele de weekend, tot vezi grupulețe de turiști care au un ghid în fața lor și îi plimbă pe acolo. Lucrul ăsta demonstrează fix ceea ce ai spus tu, că orașul nostru, litoralul românesc, este din ce în ce mai accesat de navele de croazieră.
0: Da, pentru că mulți dintre ei pleacă, mulți dintre ei care ajung aici în România pentru prima dată, pleacă impresionați de casino, de centrul vechi și de Mamaia, bineînțeles, de Marea Neagră. Unii chiar își prelungesc vacanța ca să viziteze Bucureștiul și Transilvania. Iar în București acum știi care este punctul de atracție?
1: Obiectivul care e?
0: Piața Obor.
1: Piața Obor, nu cred așa
0: pe
1: ceva.
0: Pe cuvânt.
1: Dar de ce așa? Că ai pentru casa că poporului era până
0: este o varietate de produse acolo. Și tot vibe-ul ăla, oamenii cum interacționează între... Da, serios, sunt o grămadă, sunt interviuri luate cu turiști străini care vin acolo. Da,
1: ești tu că e adevărat?
0: E foarte pe bune, nu știi?
1: N-am auzit, uite, am ratat știrile astea. Bun, ne întoarcem puțin la litoralul nostru, unde, așa cum ai spus și tu, este din ce în ce mai frecventat de turiști străini aduși cu navele de croazieră.
0: Dar știi care e faza cu turiștii ăștia care vin cu nava de croazieră? Ei nu se mai supără că stau o grămadă în trafic, că dacă au stat 2 săptămâni pe Dunăre până la Constanța, traficul din Mamaia nu-i mai sperie, știi?
1: Da, nu prea ajung ei în Mamaia, nu prea,
0: da, nu, asta așa
1: pentru
0: este.
1: Că ei când coboară de pe nava de croazieră au deja un circuit gata făcut, li se face turul zonei peninsulare cu toate obiectivele de acolo, după care iau așa drumul Dobrogei și vizitează crama de la Murpatlar, mai merg pe la Dan Clisi, pe la tot felul de obiective, diverse mănăstiri
0: și
1: se face un traseu din asta care durează o zi întreagă, sau poate mai mult în funcție de cum aleg ei sau de ce stabilește ghidul, după care se întorc frumușel la vasul de croazieră și se întorc pe Dunăre. Sau în cazul în care, uite cum se întâmplă cu cei care au venit zilele trecute, pleacă de aici după ce fac circuitul Dobrogei, pleacă cu avionul sau cu mașini, cu trenul către Budapesta.
0: Da, am văzut în Budapesta. Este cel mai spectacular oraș de pe Dunăre, spun ei, mai ales seara.
1: Da,
0: și
1: da,
0: acolo vizitează cotul Dunării.
1: Da, aici este cap de linie.
0: Da, toată lumea cu bară.
1: Când au trecut prin Budapesta, au venit tot pe Dunăre.
0: Da, trec prin Serbia, Ungaria, Austria, Slovacia, Germania și o grămadă de alte țări frumoase. Ce să zic, poate plecăm și noi într-o croazieră.
1: Doamne ajută.
0: Mergem și noi, că avem un miscol de la o croazieră pe Dunăre. Rămâneți aici la Happy Lunch Mix pentru că recomandările abia acum încep. Ne facem încălțirea, da? Rămâneți cu noi!
2: Summertime! The commercials off. It's the Summer Station. CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: nici eu nu am putut să trec peste pozele pe care le-am văzut postate de Delia din vacanță.
1: Da,
0: știi ce
1: da,
0: a făcut?
1: Da, da.
0: A plecat în Grecia.
1: A văzut în Grecia, nu? La,
0: da.
1: La peștele iepure.
0: Iepure, da. A schimbat peisajele alpine care au atras-o atât de mult în ultimii ani, cu lumina caldă din Grecia și cu vestea apariției peștelui iepure, care spune că nu a speriat-o atât de
1: păi
0: tare.
1: Păi asta mă gândeam, da. Nu a speriat-o, ea nu citește presa, nu se uită la televizor, nu are TikTok, n-are din astea.
0: N-are de astea. Sau da. Poate nu e frică de el, poate știe că nu e periculos.
1: Măi, să
0: că
1: știi,
0: se vehiculează
1: să
0: treaba
1: știi,
0: asta.
1: Să știi că, uite, de când cu nebunia asta creată, știi că conspiraționiștii dezvoltă tot felul de idei, de scenarii, de genul ăsta.
0: Da.
1: Cum că se caută alungarea turiștilor dintr-o parte în alta și ai noștri din când în când reclamă că avem plajele nu știu cum
0: lărgite,
1: cu, nu că lărgite, aia cu bacterii nu știu
0: da.
1: Ce și cu curenții
0: da.
1: Mă rog, asta cred că este o luptă între industrii până la urmă, industria turismului din Grecia cu industria turismului din Bulgaria, România, Turcia și toată lumea care e prin zona asta și care se războiește pe turiști și caută Băi. Fiecare cum se atragă pe de-o parte și se alunge
0: pe altă parte,
1: pe
0: da,
1: de
0: da,
1: altă
0: da,
1: parte,
0: da, da.
1: De la concurență, de la adversar, de la rival.
0: Deci știi ce s-a întâmplat în Grecia? Fii pe fază. Un puș de 15 ani a câștigat un concurs de pescuit după ce a prins, ține-te
1: bine, da. Ce
0: 158 de pești 150. Iepure într-o singură zi.
1: Nici de ce nu mă surprinde. Adică
0: și băiatul a câștigat drept premiu
1: o undiță. Ca să mai prindă 158.
0: Bietul băiat chiar a făcut o faptă bună, nu doar că și-a umplut găleata, vezi?
1: Da.
0: Drăguț.
1: Uite, apropo de peștele ăsta iepure,
0: da.
1: Citisem așa o știre, că uite, așa se propagă informațiile până la urmă, că problema sau problemele pe care ele cauzează nu sunt nici pe departe unele de dată recentă, ci este de acum 20 de ani de când peștele ăsta a început să crească în număr pe acolo prin zona aia și pescarii așteaptă și o reglementare legală care să le permită adoptarea unor măsuri de combatere.
0: Da.
1: Deci cam asta ar fi informație care nu se livrează de, în toate
0: da,
1: jurnalele.
0: Da, cum spuneai tu, e valul care poartă, îi ducem
1: exact.
0: De colo, încolo,
1: uite,
0: încolo, încolo.
1: Și îți mai dau un exemplu, apropo de peștele iepure,
0: da.
1: Că mai apăruse tot ieri, tot prin zona Greciei, vezi că se leagă așa, peștele ăla umflat, nu știu cum îi spune.
0: Balon?
1: Că, balon. Care,
0: ai,
1: și, ăla, care și ăla face
0: nu,
1: fix
0: asta, cred că e fake,
1: crede-mă că poate că o fi fake news, poate că o fi fake news, dar este suficient să se propage așa în mediul
0: da.
1: Online, că deja se creează un trend.
0: Exact.
1: Și acum, ca să ne facem idee cam, despre cum se
0: prezintă
1: situația și cum se poate redirecționa
0: masele de turiști, oameni.
1: Exact. Mm-hmm. Îți aduc aminte ce s-a întâmplat anul trecut, nu departe de noi, la vecinii bulgari, cu pantera neagră. Pantera neagră care, la auzul veștii panterei, nu, lumea nu mai mergea în Bulgaria. Și acum știi că pantera aia ba era văzută pe malul bulgăresc, ba era văzută pe malul românesc. Nu mai știai pe unde este pantera.
0: Uite,
1: și
0: se uită. Se uită.
1: Păi lasă, se uită, dar problema este că n-a prins-o nimeni până acum pe pantera.
0: Și nici nu că a avut vreodată ceva pe bune, nu?
1: Păi habar n-am. Toată lumea a văzut siluete, pantera,
0: da.
1: Pantera
0: umbra
1: roz,
0: neagră.
1: Umbra
0: da.
1: Neagră.
0: Hai să ne întoarcem la Delia. Delia a plecat, cum vă spuneam, în Grecia, că de acolo toată
1: tot
0: treaba
1: luat
0: asta.
1: Cu peștele iepure și peștele
0: cu pantera.
1: Balon.
0: Ea a fost în insula Tinos, o destinație mai puțin aglomerată decât vecina Mykonos. Este extrem de fermecătoare, a fost alegerea Deliei și a soțului ei, Răzvan. Este cunoscută pentru satele sale tradiționale, plajele liniștite, peisajele sălbatice și trasele

ideale pentru cei care iubesc mersul pe jos și vacanțele active în general. Dar hai să încheiem această intervenție frumos cu o melodie Adeliei, nu? Rămâi, rămâneți voi cu noi, pentru că până la ora 14 suntem aici. Hai!

0: Alina, dacă mai devreme mi-ai prezentat-o pe Delia, bucurându-se de vacanță în Grecia, da. Uite, am făcut și o rimă așa, puțin forțată, hai să îți povestesc și eu despre Mira, care...
1: Suntem ales... alba neagră, știi, a mea e blondă, a ta e brunetă.
0: Da. Care n-a ales Grecia, a ales Spania și a mers tocmai în Palma de Mallorca. Și la fel ca și, la fel ca și Delia, evident, și ea și-a prezentat și a expus, câteva fotografii pe social media și a încins, așa cum se întâmplă de fiecare dată, internauții. Nu știu dacă tu ai intrat vreodată pe pagina de profil ale vedetelor când postează astfel de din astea, da. Pentru că deliciul nu sunt neapărat fotografiile,
1: comentariile
0: fac toți banii, jur. Deci recitesc și eu câteva dintre ele la postările, care sunt frumoase, de ce să nu spunem, păi, să da. Nu recunoaștem cu Mira. Și pe lângă superbă, cea mai frumoasă, splendidă și nu știu ce, uite, este unul care mi-a atras atenția, sunat la 112, că îmi stă inima la cât de superbă e. Doamne, deci nu se poate așa ceva, nu se poate
1: Nina,
0: așa ceva.
1: Nina, să vină cineva, te aștepte, cred că era un el, nu? În categorie.
0: Și eu sper să fi fost un el acum, că în spatele unui cont se poate ascunde oricine, dacă este așa să e. Privim lucrurile
1: da,
0: așa.
1: Da, ai dreptate. Da. Ai dreptate. Dar uite, dacă tot s-a dus acolo în Palma de Mallorca, oare ce-o vizita să o fi ducând la Catedrala de Palma, din Palma, de acolo, când da. Simbolul orașului, o catedrală gotică.
0: Eu sper că s-a dus acolo, nu s-a dus doar să facă plajă și a făcut și ea o listă de obiective pe care să le bifeze dacă tot ajunge acolo, nu?
1: Da, nu știu. Uite, dacă s-a dus pe acolo, sigur o să mănânce ensaimada, desert tradițional în formă de spirală, sau sabrosada, salam tartinabil condimentat, sau fructe de mare proaspete și preparate mediteraneene, clar. Asta clar. N-are voie să lipsească. Și dacă tot ai vorbit despre Mira, hai să o ascultăm acum ce zici.
0: Puțin,
1: vine cu cheia inimii tale.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: 53 de minute și tragem și noi aici în studioul CFM o gură mare de aer în piept, așa cum ne-a spus mai devreme Celia, doar că noi cu regretul că am ajuns iată și la finalul întâlnirii noastre de astăzi.
1: Dar ne auzim și mâine de la 11, dar până atunci hai să le spunem cu cine rămân pe fir aici la...
0: Păi rămânem așa în ordine, de la ora 14 Ramona vine, așa cum îi stă în caracter și în obicei, cu ultimele știri ale zilei, după care de la ora 15
1: Drive Time cu Andrei Dumitru Trașcu.
0: Iar pe seară, de la 21 până la 22, urmează Mixofrenia cu DJ Girip, iar de la ora 22 până la ora 23, DJ Pierre de Vară cu Healthy Music.
1: Și de la 23 avem un DJ internațional, dar rămâneți cu urechea pe CFM ca să descoperiți cine este. Între timp, nu vreau să las să treacă ziua de astăzi, Ciprian, fără să spunem la mulți ani, una dintre cele mai influente artiste din istoria hip-hopului și R&B-ului, Missy Elliott, care împlinește
0: Alina, da, am crescut pe muzica.
1: Împlinește 55 de ani.
0: Doamne, cum trec anii.
1: Da.
0: Doamne, cum trec anii. Nu mai spune că eu mă gândesc la mine, dacă tu spui că am împlinit 55 de ani.
1: Îi spunem și noi la mulți ani, iar cea mai bună orare pe care o putem face este să-i ascultăm muzica și dăm volumul sus, dăm volumul tare, da, Ciprian?
0: Și am învățat lingura sus, nu?
1: Da.
0: Sau sus lingura.
1: Dați volumul tare, tare, tare. Tare, pentru că urmează Missy Elliott cu Beyoncé, Crazy in Love. Sunteți pupați, noi ne auzim mâine de la ora 11 aici la Happy Lunch Mix.
0: Bye. Pupii!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. 7 elevi au obținut media 10 la evaluarea națională. După afișarea rezultatelor, Ministerul Educației a anunțat totodată că 79% dintre candidați au avut medii mai mari sau egale cu 5. La limba și literatura română, 90% dintre absolvenții claselor a 8-a au luat note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 86 de elevi au obținut nota 10. Potrivit Ministerului, de astăzi până pe 3 iulie au loc vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor. Un tânăr din Constanța este acuzat că a făcut 10 de împrumuturi la instituții de creditare în numele unei alte persoane. Suspectul de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale. Anchetatorii spun că el ar fi creat mai multe conturi bancare în numele unui bărbat și a contractat credite și împrumuturi de la 20 de entități de tip IFN în valoare de peste 40.000 de lei. El este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de fals privind identitatea, fals informatic, fraudă informatică și uz de fals. Avarie rajă la Constanța, problemele au fost semnalate astăzi pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Teodor Burada și Labirint. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul străzilor Labirint, Bulevardul Ferdinand, Teodor Burada, Bulevardul Liceu Brătianu și Oborului, cu adiacentele și punctele termice din zonă, respectiv Gara CFR și Autogara Constanța și strada Prelungirea Traian. De astăzi crește salariul minim pe economie, valoarea brută este de 4.325 de lei față de 4.050 de lei până acum. Odată cu această creștere, sunt mai mari și amenzile pentru șoferii care încalcă legislația. Potrivit codului rutier, valoarea punctului de amendă este stabilită la 5% din salariul minim brut pe țară. Astfel, de la 1 iulie, un punct amendă crește la 216,25 lei, de la nivelul de 202,5 lei. Selecționerul Franței Didier Deschamps își laudă jucătorii după partida cu Suedia de la Cupa Mondială de Fotbal. Tehnicianul spune că este mândru de aceștia după victoria din 16-mile de finală. Franța a învins Suedia cu scorul de 3-0, iar în optimile de finală va întâlni Paraguay pe 4 iulie. Temperaturi ridicate, dar și instabilitatea atmosferică la Constanța. Județul nostru se află astăzi sub atenționare cod galben de disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Sările de jocuri de noroc vor funcționa în continuare în municipiul Constanța. Deși a fost luată în calcul interzicerea păcănelelor, primarul Virgil Chițac afirmă că acestea vor rămâne deschise, dar cu reguli mai stricte. Edilul spune că sările de jocuri de noroc reprezintă o sursă de venit la bugetul local. Ele nu vor mai funcționa însă la parterul blocurilor, având în vedere sesizările venite de la cetățeni. De asemenea, proiectul aflat în transparență decizională privind regulamentul de funcționare prevede că astfel de locații nu vor mai putea fi amplasate la o distanță mai mică de 200 de metri față de școli și biserici. Recital de pian la Constanța pe esplanada cazinoului. Municipalitatea anunță că acesta va fi susținut de pianista de renume internațional, Alexandra Dariescu. Evenimentul va avea loc sâmbătă 4 iulie de la ora 20:30. Alexandra Dariescu va susține un recital de 90 de minute în aer liber. Potrivit primăriei, iubitorii muzicii clasice se vor bucura de o experiență memorabilă într-un cadru spectaculos. Majorarea salariului minim pe economie vine cu o întârziere de 6 luni față de momentul la care ar fi trebuit să intre în vigoare, susține Blocul Național Sindical. De astăzi, valoarea brută este de 4.325 de lei, iar cea netă de 2.700 de lei. Potrivit BNS, costul amânării a fost suportat de angajați. În 2025, puterea de cumpărare a salariului minim net s-a diminuat cu aproximativ 227 de lei pe lună, iar inflația din primul semestru al anului 2026 a dus la o pierdere suplimentară de aproximativ 111 lei lunar. Blocul Național Sindical apreciază că lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare, salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027. Combustibilii sunt de astăzi mai scumpi, aceasta în condițiile în care au expirat plafonarea DAOS-ului la carburanți și reducerea accizei la motorină. Măsurile au fost temporare până la finalul lui iunie. De astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru motorină cu până la 36 de bani pe litru. Creșterile vor avea efecte pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia din țara noastră este dependentă de transportul rutier de marfă. Naționala Mexicului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal, aceasta după ce a învins selecționata Ecuadorului. Întâlnirea din 16-mile de finală ale competiției s-a încheiat cu scorul de 2-0. Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu, din cauza unei furtuni. Temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică la Constanța. Județul nostru se află astăzi sub atenționare cod galben de disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri. Începe CFM Drive Time. Alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

0: că ești în trafic CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu cu sine companie. 3 ore de muzică potrivită pentru condus, fără grabă și fără stres inutil. Indiferent unde te poartă drumul, e mai ușor cu un playlist bun pe fundal. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem pe Radio CFM până la 18.
1: Music all summer long. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Bun venit la Simple Store.
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Quad Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: acoperă aerul condiționat pe calea cea mai grea, prin nopți tot mai calde și veri care nu mai seamănă cu cele de acum câteva decenii. În Statele Unite, aproximativ 90% dintre locuințe au aer condiționat, dar în Germania procentul este de doar 6%. Diferența vine din clima de până acum, din case construite pentru ierni reci și reticența față de consumul mare de energie. Pe măsură ce valurile de căldură devin mai dese, cererea se schimbă rapid. În Germania, interesul pentru aparate de răcire a crescut cu 75% între 2019 și 2024. Problema este că multe clădiri vechi sunt greu de adaptat, iar mulți oameni stau cu chirie și nu pot instala sisteme fixe. Costurile la energie și impactul asupra mediului complică și mai mult decizia. De limpede, Europa de Nord intră într-o etapă în care răcirea locuinței nu mai poate fi tratată ca un lux, ci ca o nevoie de sănătate publică.
1: CFM

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: Let's go.
9: Drive time.

0: FMG. Ridicatul greutăților nu mai este doar despre mușchi vizibili, ci despre ani câștigați în stare mai bună. Un studiu pe aproape 150.000 de adulți urmăriți până la 30 de ani arată că exercițiile de forță pot fi asociate cu un risc mai mic de deces prematur. Intervalul cel mai bun a fost de 90 până la 120 de minute pe săptămână. Beneficiile au fost mai clare pentru bolile cardiovasculare și pentru afecțiunile neurologice, inclusiv demența. Peste 2 ore pe săptămână, avantajele nu au mai crescut semnificativ. Cele mai bune rezultate au apărut când exercițiile de forță au fost combinate cu mers rapid în not ciclism sau altă mișcare aerobică. Mușchii ajută la reglarea glicemiei, reduc inflamația și scad riscul de căderi la vârste înaintate. E limpede. 2 sesiuni scurte de forță pe săptămână alături de mișcare aerobică pot susține nu doar forma fizică, ci și longevitatea.
1: This is

0: The beat moves through the room like a pulse searching for a body to inhabit.
1: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Aproximativ 4700 de absolvenți de liceu din județul Constanța au susținut astăzi proba scrisă obligatorie din cadrul bacalaureatului, matematică sau istorie în funcție de profil. Proba ar fi trebuit să aibă loc ieri, dar Ministerul Educației a decis amânarea ei cu o zi din cauza caniculei din toată țara. Mâine va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie este programată cea la limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi aflate pe 7 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 13 iulie. Agenția Fiscală numărul 1 din municipiul Constanța și-a încetat de astăzi activitatea, odată cu reorganizarea serviciului public de impozite și taxe. Măsura nu afectează însă accesul contribuabililor la serviciile publice, anunță reprezentanții SPIT. Programările la ghișee, încasarea impozitelor și a taxelor locale, precum și celelalte servicii publice furnizate de SPIT Constanța, se desfășoară normal. Contribuabilii se pot adresa în continuare celorlalte agenții din oraș. Două localități din județul Constanța vor rămâne fără apă săptămâna viitoare. Raja va efectua lucrări de racordare a noilor conducte de la nivelul sursei de apă Biruința. Furnizarea apei potabile va fi oprită marți, 7 iulie, între orele 8:22. Raja precizează că vor fi afectați consumatorii din localitățile Biruința și Topraisar. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Respectați regulile de circulație pentru a evita sancțiunile, le-a transmis astăzi șoferilor Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Aceasta pentru că amenzile sunt mai mari de la 1 iulie. Odată cu majorarea salariului minim pe economie la valoarea brută de 4.325 de lei, cresc și amenzile pentru șoferii care încalcă legislația. Potrivit codului rutier, valoarea punctului de amendă este stabilită la 5% din salariul minim brut pe țară. De la 1 iulie, un punct amendă este de 216,25 de lei față de 202 lei până acum. Sportivii și antrenorii de la CSM Constanța se vor afla duminică în Parcul Viitorului din municipiu, aflat în zona CED. Pe 5 iulie, între orele 17:20, clubul organizează un eveniment dedicat iubitorilor de sport, copii și adulți. Aceștia vor participa la probe speciale și activități interactive alături de antrenorii și sportivii de la CSM. Cei prezenți vor afla informații despre disciplinele sportive și despre beneficiile unui stil de viață activ. Temperaturi ridicate, dar și instabilitatea atmosferică în județul Constanța. Este în vigoare și astăzi un cod galben de disconfort termic. Valorile termice maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Michel Platini a deschis un nou front juridic împotriva lui Gianni Infantino, omul care a ajuns la șefia FIFA după căderea lui. Fostul președinte UEFA îl acuză pe actualul lider FIFA de denunț calomnios și trafic de influență. Platini susține că manevrele din 2015 l-au scos din cursa pentru conducerea fotbalului mondial. Cazul pornește de la plata a 2 milioane de franci elvețieni primită de Platini de la FIFA, scandal care i-a blocat ascensiunea. Francezul a fost achitat definitiv în Elveția în august 2025. Acum cere și despăgubiri de la FIFA pentru prejudiciile pe care spune că le-a suferit. Platini îl acuză pe Infantino și pe foști oficial FIFA că au folosit acuzații nefondate ca să-l elimine din competiție. E limpede. Platini nu mai luptă pentru o funcție, ci pentru verdictul public asupra felului în care a fost scos din jocul puterii. CFM.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
7: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
8: Feel good mix, feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
9: CFM. CFM. CFM Drive Time. Drive.

Microsoft vrea Copilot pe PC-urile cu Windows 11, chiar și când utilizatorii nu îl cer explicit. Compania pregătește instalarea automată a aplicației Microsoft 365 Copilot după ce în martie renunțase tocmai la această idee. Diferența importantă este că utilizatorii din spațiul economic european nu intră în această politică, datorită regulilor europene privind consimțământul. Microsoft spune că vrea să facă funcțiile AI mai ușor de găsit și folosit. În practică, aplicația poate apărea prin actualizările Microsoft 365 fără descărcare manuală separată. Cei care nu o vor trebuie să o blocheze din timp sau să o dezinstaleze după instalare. Pentru administratorii IT, schimbarea înseamnă politici suplimentare pe mai multe calculatoare. E limpede. Microsoft tratează Copilot ca pe o parte tot mai greu de evitat din Windows, iar Europa rămâne una dintre puținele zone unde utilizatorul primește mai mult control.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: George Clooney are deja un nume pentru următorul James Bond, Callum Turner. Actorul britanic de 36 de ani este văzut de Clooney ca potrivit pentru rolul lui 007 după colaborarea lui la The Boys in the Boat. Argumentul lui este simplu. Turner este britanic, carismatic și are prezența necesară pentru una dintre cele mai urmărite francize din cinema. Callum Turner a apărut în Fantastic Beasts, Assassin's Creed, Masters in the Air și Eternity. Clooney spune că actorul nu și-a ales doar proiecte comerciale, ci roluri care l-au ajutat să iasă din zgomotul industriei. Turner rămâne prudent și spune că nu știe mai mult decât publicul despre alegerea noului Bond. Următorul film va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru Dune. E limpede. Lupta pentru noul James Bond nu ține doar de un nume celebru, ci de actorul care poate duce franciza într-o nouă etapă, după Daniel Craig.
1: CFM Radio. Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Restricții pentru traficul greu spre sudul litoralului. Societatea Drumuri Județene Constanța anunță că măsura este luată în contextul desfășurării Festivalului de Muzică de la Costinești, eveniment care duce la creșteri semnificative ale valorilor de trafic. Potrivit DGCT, de miercuri 8 iulie ora 12 până luni 13 iulie ora 6, restricțiile vor fi impuse pe DN39 pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. Acestea vor fi deviate către DN38 Vama Veche-Negruvodă, respectiv DG391 Mangalia-Albești-Negruvodă, Agigea și retur. În acest fel este redus riscul de formare a ambuteiajelor în zona Costinești. Instanța va rejudeca solicitarea primarului suspendat al Mangaliei de ridicarea controlului judiciar. Curtea de apel Constanța a admis contestația formulată de Cristian Radu și a decis rejudecarea cererii prin care este solicitată înlocuirea acestei măsuri sau modificarea obligațiilor impuse. Aceasta în condițiile în care Cristian Radu nu poate ocupa funcția de primar. Reamintim, el a fost trimis în judecată pentru luare de mită și spălarea banilor. Procurorii spun că ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și inițierea unor hotărâri de Consiliul Local în favoarea unor afaceriști. Dosarul a fost trimis înapoi Tribunalului Constanța. Case și curți inundate, copaci și stâlpi doborâți sunt doar câteva dintre efectele furtunilor care au lovit România. Din păcate, s-au înregistrat și victime. În Ilfov, un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost lovită în mers de un copac căzut din cauza vântului puternic. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat astăzi că furtunile au afectat 60 de localități din țară și capitala. Totodată au fost emise aproape 60 mesaje ro-alert în 28 de județe, printre care și Constanța. Localități precum Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea și Ghindărești s-au aflat ieri sub cod galben de vijelii. IGSU mai precizează că în toată țara, din cauza furtunilor, au fost avariate aproape 500 de autoturisme. Campanie de recrutare în Armata Română. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Cei care doresc să intre în rândurile militarilor trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și cel puțin 10 clase terminate. Nu este nevoie însă de experiență militară. MAPN transmite de asemenea că printre beneficiile oferite se află salariu stabil din prima zi și asistență medicală asigurată. Cei interesați pot afla informații la Centrul Militar Zonal sau pe recrutare.mapn.ro. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua turneului de mare șlem de la Wimbledon. Jucătoarea română de tenis a învins-o pe Sara Bejlek din Cehia. Cârstea s-a impus în două seturi, scor 6-1, 7-6 după o oră și aproape 30 de minute de joc și și-a asigurat un cec de 126.000 de lire sterline și 70 de puncte WTA. În al doilea tur, românca o va înfrunta mâine pe Kimberly Birrell din Australia. Temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică. Județul Constanța se află astăzi sub atenționare cod galben de disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Samsung pregătește Galaxy S27 Ultra ca pe un telefon care nu trebuie doar să pornească aplicații rapide, ci să ducă AI-ul greu direct în buzunar. Modelul ar putea folosi stocare UFS 5.0, adică memorie internă care citește și mută datele mult mai repede. Pentru utilizator asta înseamnă aplicații mai rapide, editare foto mai fluentă, jocuri mai stabile și funcții AI care nu se blochează la prima sarcină serioasă. Noua stocare ar fi de aproximativ 2 ori mai rapidă decât generația actuală și cu 40% mai eficientă energetic. Samsung ar putea combina această memorie cu procesoare pe 2 nanometri și răcire cu lichid. Răcirea contează pentru că telefoanele puternice încetinesc automat când se încălzesc prea mult. Cu un sistem mai bun, S27 Ultra ar putea păstra viteza ridicată mai mult timp. E limpede. Samsung vrea ca viitorul său vârf de gamă să fie pregătit pentru AI, jocuri și video fără compromisul clasic al supraîncălzirii.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
6: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Filmul Michael a trecut de Oppenheimer și a devenit cel mai profitabil film biografic din istorie. Producția despre Michael Jackson a ajuns la 977.000. Michael a trecut de Oppenheimer și a devenit cel mai profitabil film biografic din istorie. Producția despre Michael Jackson a ajuns la 977 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Preț relativ stabil al locuințelor din Constanța. Datele prezentate de o platformă de imobiliare arată că prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi este cu doar 2% mai mare decât vara trecută. Potrivit studiului, media este de 2071 de euro pe metrul pătrat util pentru locuințele din blocuri finalizate în ultimii 5 ani. Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat la locuințele noi din București, în timp ce în Cluj-Napoca și Brașov au fost majorări moderate. În cazul apartamentelor vechi, prețurile au crescut cel mai mult în Timișoara, cu 11%. Începe sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Mii de locuri sunt scoase la concurs de Universitatea Ovidius din Constanța pentru noul an de învățământ. Absolvenții de liceu au la dispoziție peste 5.000 de locuri pentru studii universitare de licență. Instituția de învățământ de la Malul Mării precizează că alte peste 3.000 de locuri sunt pentru studii universitare de masterat. Programele de studii universitare de licență și masterat se desfășoară în cadrul celor 16 facultăți de la Universitatea Ovidius. La Constanța vor avea loc noi tururi ghidate gratuite. Acestea sunt organizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie în cadrul proiectului cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului. Participarea este gratuită. Tururile ghidate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului, urmăresc promovarea istoriei moderne a Constanței și valorificarea patrimoniului urban. În total vor fi organizate 8 tururi în lunile iulie și august. Primul este programat sâmbătă 4 iulie de la ora 11, iar punctul de întâlnire este statuia lui Poaica. Luna aceasta au loc noi exerciții militare cu muniție de război în județul Tulcea. Militarii se vor pregăti în poligoanele din Cataloi și Babadag, iar primul exercițiu dintr-o serie de 4 este programat în perioada 6-10 iulie. Vor fi executate trageri cu muniție de război ziua și noaptea, astfel că circulația pe DJ-222 între localitățile Enisala și Sălcioara va fi restricționată prin amplasarea 2 bariere. Tragerile se vor executa fără întrerupere, pe interval de 60 de minute, cu pauze de 15 minute între ele pentru descongestionarea traficului rutier. Anglia joacă în această seară împotriva selecționatei din Congo la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din cadrul 16-milor de finală are loc de la ora 19. La ora 23 este programată și disputa dintre Belgia și Senegal pentru calificarea în optim. Mâine dimineață, la ora 3, va avea loc confruntarea dintre Statele Unite și Bosnia și Herțegovina. Temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică în județul Constanța. Ne aflăm și astăzi sub atenționare cod galben de disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se încadrează între 28 și 34 de grade Celsius. Meteorologii au emis în același timp un cod galben de instabilitate atmosferică și anunță perioade cu intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ. Și mâine va fi în vigoare o atenționare de ploi torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
9: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
10: CFM.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
9: CFM

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
8: CFM Radio.

Să ascultăm și reascultăm această piesă remixată de saxofonistul și producătorul Damon Ritchie, Serge Gainsbourg, Sea, Sex and Sun. Mare avem, soare avem, cu capitolul numărul 3, e o opțiune personală. 92,9 FM, de asemenea TuneIn, aplicația de Android și iOS Radio CFM și bineînțeles site-ul nostru oficial radiocfm.ro, acolo unde ne puteți.

0: să fie saxofoane mulțime de la Caboose Records. O piesă în stilul anilor 90. Pe zona Sexy House. Sexy sau Sexy House de la DJ Nice E. It's all about the sex. Bună găsit, eu sunt Dan, aici este In The Mix.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Nimeni n-a luat decât Madonna. Sau Madonna, cum se zice pe la noi. Își aduce cineva aminte de filmul Desperately Seeking Susan, 1985. Rosanna Arquette și, bineînțeles, Madonna. O comedie așa mai romantică. Din coloana sonoră a acelui film făcea parte și versiunea originală a piesei pe care doar ce-am ascultat-o de la Madonna, Into the Groove. Și pe firul a vibe-ului obsecist am doi artiști, Ryan și Rory, îți spun R Squared. Am pentru voi un release din 2023. Dacă nu știam că e 2023, ziceam că e undeva de prin 1980 și un pic. Era mai puțin vibe-ul de house, care nu era pe atunci. R Squared.

Armand van Helden. Get a Blaster, Domi Shopping. Pe vremea când ascultam acest album în continuu în unul dintre primele mele MP3 playere. Sadia Garrett. O piesă 80-istă, Do You Want It Right Now? De altfel, albumul Ghetto Blaster, cam pe asta s-a axat. Revigorarea unor piese clasice. În ritmurile acelui moment. R.B. Brown, Amy Dubs. Sunetul Verila in the Mix. La CFM.

în descrierea în ceea ce îl privește pe Alex Riddle, cunoscut ca Flavius Alexandru Angel, sau mai bine zis, cunoscut ca Alex Riddle, din Constanța. Se spune că este un oraș Ibiza-like din România. E frumos spus.

Alex Riddle, al nostru Constanțean, din Ibița de România, arătut de Vielca, brațele mele. Și am un remix pentru voi de la Seamus Hagi, la piesa Joburg, a unui artist legendar pe muzică house, George Hatiras, sau simplu Hatiras, DJ și producător din Toronto, Ontario, Canada. A fost bossul la Blow Media din 2003-2007, Hat Tracks 2007-2015 și actualmente din 2018 Space Disco Records. Asta dacă interesează pe cineva. Câteva laiesuri, dar cel mai cunoscut e Hatiras, după numele lui. The Skank, Vocal Dude și Share un Ariet. Rămâne o clasică, cel puțin pentru mine, de pe vremea când cântam de pe viniluri. Cred că mai am încă vinilul cu Space Invaders, de acum vreo 20 de ani. Menținem vibe-ul de vară, de plajă, de soare, de mare, de Ibița, de România. De aici, de la In The Mix, de la CFM, Joburg,

0: music that makes you move.
1: Angelus, Nicolas, Melier, Nico D'Andrea, Shamira Aldin, Like Weather. Bun regăsit! În această seară la In The Mix, pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Ne puteți asculta, așa cum bine știți, și pe site-ul nostru oficial, radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android CS Radio CFM. Revizităm clasicii grație lui Noșa. Este vorba despre trupa formată la sfârșitul anilor 70 de către Bobby Harris, care a fuzionat două foste trupe, Belle Telefunk și Mother Braintree. Jazz Band și o clasică și bineînțeles preferată de-a mea, Let It Wear. Dancing, hello, să fie în The Mix.

Moise Music. Proiectul lui Dimitri Mihailovici Stogov. Simplu Stogov.

0: plane.
1: Black Gold, Sophia Landomix.

Și uite că m-am întors un pic la sfârșitul anilor 90, 1999. O piesă în stilul classic disco, remixată de un DJ legendar pe scena muzicii house germane, Boris Lugoș. Vorbim de duo-ul format în 1993, Mark Bryden și bineînțeles cea care a avut și o carieră solo apoi, nimeni alta decât Rosin Murphy, Moloco și Sing It Back. Și mai am timp pentru încă o piesă pe care n-am mai ascultat-o de multă vreme.

to Shionita. The Cure. Damian Lazarus și Giorgio Abbott.

Bună găsit, bună seara! Cel mai e Sahinda și Feraner, Prizonero. Robert Cristian și John Walkaway. Bună seara! Să mă blagosloviți cu prezența voastră aici pe 92,9 FM, pe frecvența care face diferența. Pe 92,9 FM, pe frecvența care face diferența.

un sample de la o piesă 80-istă de la Change, Glow of Love, în versiunea în care mai era Little Vandals acolo, în anii 80. Albumul lui Janet Jackson din 2001 a avut mari probleme exact în 2001, când oficialii din Singapore au respins un apel împotriva interdicției privind cel mai recent album al ei, All For You. Aceștia au decis că versurile albumului, în special o melodie, Would You Mind, nu sunt acceptabile pentru societatea noastră, citesc. Discul a fost inițial scos în afara legii din cauza versurilor piesei menționate cu conținut sexual explicit. Versuri gen vreau să te ating, să te tachinez și alte chestii care încep cu vreau să te... N-au prea fost agreate de cei din Singapore. EMI a încercat chiar să ajungă la un compromis, convingând conducerea staff-ului lui Janet Jackson pur și simplu să scoată piesa de pe album. Este vorba despre Would You Mind. Până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Janet Jackson cu un remix de la Pat and Small

Ajungem și prin 2008, dacă nu mă știu, la un proiect nemțesc, format în 2004. Natalie Horler este vocalista acestei trupe, care inițial s-a numit Cascade, dar au fost nevoiți să-și redenumească proiectul.

0: pentru finalul ediției din această seară de In The Mix. Admin și A Dream About. Și am să închei cu un proiect pe care nu l-am mai ascultat de multă vreme. 2019. Enduro Disco. I Gave It All. Eu sunt Dan, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați rămas alături de mine. Vă urez să aveți în continuare seară plăcută. Numai bine.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.